0: datado de 12 de marzo do 26, foi remetido a Interpol para concretar a implicación de varios investigados, entre eles Rodolfo José Reyes Rojas, a súa esposa María Aurora López López, así como Luis Felipe Vaca Arbulu e Simón Líder Bertowen, aos que Fiscalía sitúa como pezas relevantes da suposta estrutura internacional de blanqueo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Nesta primavera, elixe Sí Radio de Galicia. J Balvin, man.

0: 3, as dúas en Portugal.
1: Si, sí, Radio de Galicia, sempre o teu carón.
2: Si, sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: A Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostenibilidade concluiu que a planta solar fotovoltaica prevista no porto exterior de Ferrol non provocará efectos adversos significativos sobre o medio ambiente, sempre que se cumplan as condicións e medidas de seguimento establecidas na resolución. O informe de impacto ambiental publicado no Diario Oficial de Galicia refírese ao proxecto promovido pola Autoridade Portuaria de Ferrol, San Cibrao. A instalación ocupará case 13 hectáreas dentro do recinto portuario e contará con 36.000 paneis solares distribuídos en dúas fases, cunha potencia máxima próxima aos 20 megavatios. A enerxía producida destinarase ao autoconsumo das infraestruturas portuarias coa finalidade de reducir o consumo de combustibles fósiles e mellorar a eficiencia enerxética das instalacións. A avaliación realizouse mediante o procedimento simplificado e incluíu consultas a distintos organismos, entre eles Patrimonio Cultural, Augas de Galicia, Saúde Pública e o Concello de Ferrol. A resolución conclúe que non será necesario someter o proxecto a unha avaliación ambiental ordinaria. Un dos aspectos máis analizados foi a proximidade da Zona Especial de Conservación, Costa Ártabra, integrada na Red Natura 2000. Os estudos realizados polo promotor, con seguimentos específicos de aves e morcegos, descartan afeccións significativas sobre os espacios protexidos e sobre especies sensibles presentes na contorna. A resolución completa pode consultarse na páxina web da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. A compañía farmacéutica Farmamar anunciou este luns a aprobación por parte da Comisión Europea dunha nova indicación para o seu medicamento Zepzelca, destinado ao tratamento do cancro de pulmón de célula pequena en estadio extendido. A autorización permite o uso dunha combinación de diferentes medicamentos como tratamento de mantemento en primeira línea para pacientes adultos cuxa enfermidade non progresase despois da terapia inicial estándar. Segundo explicou a empresa, a decisión da Comisión Europea chega despois de que o Comité de Medicamentos de Uso Humano da Xencia Europea do Medicamento emitise unha opinión favorable o pasado mes de marzo. A aprobación basease nos resultados dun ensaio clínico de fase 3, no que a combinación dos dous fármacos mostrou unha reducción do 46% no risco de progresión da enfermidade ou falecemento e unha diminución do 27% no risco de morte en comparación co tratamento en solitario. O director xeral de Farmamar, Luis Mora, destacou a importancia desta autorización para ampliar as opcións terapéuticas dispoñibles para os pacientes europeos afectados por este tipo de cancro.
2: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: Salud.
1: Si conduces, sí radio. Somos como a ti.

0: Escóitanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.
1: Son as 4, as 3 en Portugal.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: A Seguridade Social gañou en Galicia unha media de 8.048 afiliados durante o mes de maio, o que supón un incremento do 0,73% respecto ao mes anterior. Deste xeito, o número total de cotizantes situouse en 1.111.867 persoas. Do total de afiliados, case 890.000 pertenecen ao réxime xeral, máis de 204.000 son traballadores autónomos e preto de 17.400 están encadrados no réxime do mar. No conxunto do Estado, a afiliación medrou en 231.935 persoas durante o mes de maio, un aumento do 1% que permitiu superar por primeira vez os 22,3 millóns de ocupados. A hostalería foi o sector que máis contribuiu ao incremento, impulsada polas contratacións previas á campaña de verán. Segundo o Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, trátase do segundo mellor dato de creación de emprego nun mes de maio da serie histórica. En termos interanuais, o sistema suma máis de 553.000 afiliados respecto ao mesmo mes do ano anterior. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, entregou este luns a Gran Cruz da Real e Distinguida Orde Española de Carlos III a título póstumo a Xerardo Fernández Albor, primeiro presidente da Xunta na etapa democrática. O ato celebrouse no Hostal dos Reis Católicos de Santiago de Compostela e contou coa presenza da familia do exmandatario galego. A distinción foi recollida polo seu fillo, Gerardo Fernández Albor, e pola súa neta Xiana Fernández Albor Batallán. Durante a súa intervención, Pedro Blanco destacou a figura de Fernández Albor como un home comprometido con Galicia e con Europa e puxo en valor a súa contribución aos primeiros pasos da comunidade autónoma dentro do Estado das Autonomías. O delegado do Goberno lembrou tamén a súa traxectoria profesional como médico e o seu papel institucional, tanto ao frente da Xunta, entre o ano 82 e 87, como no Parlamento galego. Pola súa banda, a neta de Fernández Albor agradeceu o recoñecemento e destacou os valores que herdou do seu avó, especialmente o compromiso coa educación, a cultura e o respecto ás persoas que pensan diferente. A Gran Cruz da Real e Distinguida Orde Española de Carlos III e a máxima distinción honorífica das Ordes Civis Españolas concédese polo rei a proposta da presidencia do goberno.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.

¿Se estudas? Sí, Radio. Somos como a ti.

0: noticias.
1: O paro registrado nas oficinas dos servicios públicos de emprego baixou en Galicia en 2.938 persoas durante o mes de maio, o que supón un descenso do 2,6% respecto ao mes anterior. Deste xeito, o número total de desempregados situouse en 109.355 persoas. En comparación co mesmo mes do ano pasado, Galicia conta con 2.286 parados menos, o que representa unha caída interanual do 2%. Por provincias, o maior descenso registrouse en Pontevedra con 1.409 desempregados menos, seguida da Coruña, con 854 menos. En Ourense o paro reduciuse en 473 persoas e en Lugo en 202. Por sectores de actividade, a maior baixada produciuse nos servizos, con 2.714 parados menos. Tamén descendeu na agricultura, na industria, na construción e entre as persoas en emprego anterior. No capítulo da contratación, durante maio asináronse en Galicia 58.815 contratos, case un 2% máis que en abril. Deles, algo máis de 18.000 foron indefinidos e máis de 40.800 temporais. Pola súa parte, o gasto en prestacións por desemprego na comunidade ascendeu en abril a 95,6 millóns de euros. A cuantía media da prestación contributiva situouse nos 1.001 euros mensuais. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, entregou este luns a Gran Cruz da Real e Distinguida Orde Española de Carlos III a título póstumo a Xerardo Fernández Albor, primeiro presidente da Xunta na etapa democrática. O ato celebrouse no Hostal dos Reis Católicos de Santiago de Compostela e contou coa presenza da familia do exmandatario galego. A distinción foi recollida polo seu fillo, Gerardo Fernández Albor, e pola súa neta Xiana Fernández Albor Batallán. Durante a súa intervención, Pedro Blanco destacou a figura de Fernández Albor como un home comprometido con Galicia e con Europa e puxo en valor a súa contribución aos primeiros pasos da comunidade autónoma dentro do Estado das Autonomías. O delegado do Goberno lembrou tamén a súa traxectoria profesional como médico e o seu papel institucional, tanto ao frente da Xunta, entre o ano 82 e 87, como no Parlamento galego. Pola súa banda, a neta de Fernández Albor agradeceu o recoñecemento e destacou os valores que herdou do seu avó, especialmente o compromiso coa educación, a cultura e o respecto ás persoas que pensan diferente. A Gran Cruz da Real e Distinguida Orde Española de Carlos III e a máxima distinción honorífica das Ordes Civis Españolas concédese polo rei a proposta da presidencia do goberno.
0: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6, ás 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O secretario xeral de Junts, Jordi Turull, retou o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a desplazarse a Waterloo, en Bélxica, para negociar co expresidente catalán Charles Puigdemont se conta cunha proposta seria para impulsar unha moción de censura contra o goberno de Pedro Sánchez. Nunha entrevista en Cataluña Radio, Turull asegurou que Junts está disposto a escoitar unha oferta, aínda que advertiu de que a formación tamén establecería as súas propias condicións. As declaracións prodúcense despois de que Feijóo plantexase que Junts

0: PNV apoyen unha moción de censura instrumental a cambio dunha convocatoria electoral. Con todo, o dirixente independentista insistiu en que había máis rápida para poñer fin a unha legislatura que consideran esgotada e que Pedro Sánchez disolva as Cortes e convoque eleccións xerais. Segundo indicou, Junts non pretende servir de apoio nin ao PSOE nin ao PP. A formación catalá sumouse nos últimos días as críticas expresadas polo PNV sobre a continuidade da legislatura. Os independentistas consideran que a situación política está condicionada tanto polos casos de corrupción que afectan ao goberno como pola falla dunha maioría suficiente no Congreso para aprobar uns novos orzamentos. Turull reiterou ademais que Junts non vai participar nunha moción de censura que implique votar na mesma dirección que Vox. O secretario xeral da formación afirmou que o partido actúa en función dos intereses de Cataluña e que ese criterio guía a súa posición en cada votación parlamentaria. A Fiscalía Anticorrupción considera que o rescate público de 53 millóns de euros concedido a Aerolínea Plus Ultra durante a pandemia podería ter sido utilizado por unha presunta rede internacional de branqueo de capitais para incorporar fondos de orixe legal a unha estrutura financeira destinada a ocultar diñeiro procedente de actividades ilícitas. Segundo a documentación remitida a Interpol, a Fiscalía sostén que Rodolfo Reyes, considerado o propietario real da compañía, xunto con outros responsables da aerolínea, terían ideado un plan para apropiarse deses fondos públicos. A investigación apunta que o interese principal non sería garantir a supervivencia da empresa, senón acceder a recursos económicos que, pola súa procedencia pública, non levantasen sospeitas. De acordo coa tese do Ministerio Público, a organización funcionaría como unha especie de pseudobanco internacional. A través dunha rede de sociedades instrumentais, mesturaríase diñeiro en efectivo de distintas procedencias, realizaríanse movementos financieiros e investimentos e, posteriormente, os fondos regresarían aos seus destinatarios cunha apariencia legal. Neste contexto, o rescate aprobado polo goberno tería un valor engadido para a presunta trama ao tratarse de fondos públicos transferidos por vías oficiais e autorizadas polo Consello de Ministros. O documento de anticorrupción, datado de 12 de marzo do 26, foi remetido a Interpol para concretar a implicación de varios investigados, entre eles Rodolfo José Reyes Rojas, a súa esposa María Aurora López López, así como Luis Felipe Vaca Arbulu e Simón Líder Bertowen, aos que a Fiscalía sitúa como pezas relevantes da suposta estrutura internacional de blanqueo.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.

sistema de emisor, a Xunta puxo en marcha o sistema de alerta de don para anticipar de noticias extremas de episodios de mes predicciones frente a os escuba de medio ambiente Ángeles Vázquez, directora general de Saúde Pública, Carmen Durán y o coordinador de Junta Boada. Así que por parte de Meteo Galicia, que presentaron o balance do mes de maio, que foi moi cálido en Galicia, con un episodio extraordinario de altas temperaturas que durou 10 días. A temperatura media foi de 16,1 grados, o que supón 1,7 grados máis que o valor habitual nesta época do ano, según apunta a Consellería. Nos últimos 10 días do mes, a cidade de Ourense baixou solo unha xornada dos 30 grados. Con todo, foi un mes moi variable no que respecta as temperaturas, porque ata o día 19 foron en xeral baixas, incluso con episodios de neve nalgúnha provincia, en concreto na provincia de Lugo. En canto ás precipitacións, foi normal, con un valor medio de 90 litros por metro cadrado. Nunha comparecencia pública, os responsables reivindicaron a capacidade de transformar información científica en acción útil para mellorar a capacidade de resposta das autoridades sanitarias e de emerxencias e garantizar unha mellor detección, unha mellor protección da poboación. Queremos unha Galicia preparada, indicou a conselleira Ángeles Vázquez. Por a súa parte, Carmen Durán recordou as principais recomendacións para protexerse da calor, das olas de calor, como beber máis líquido do habitual, empregar roupa lixeira de colores claros, evitar actividade física durante as horas centrais do día, se procurar lugares frescos. Piso de temperatura anda, indicou que o sistema de aviso por calor non chegou a saltar. O episodio debeu a un fenómeno de cálido norte de África e que provocou este ascenso térmico. E como será este verán? Pois esa é a pregunta do millón. Despois das 23 alertas registradas o verán pasado, que un caso que durou 16 días, o coordinador de Meteo Galicia respondeu que non se pode precisar máis alá de unha semana ou dúas como moito. Por lo tanto, non se pode nin predecir nin descartar que cal vai ser o número de alertas, se ser igual a do ano diferente. Seguro a esperar intensidad de acción van a ser.

Máis de 600 alumnos fan a pau en Galicia con medidas de diversidade. 12 deles nun centro da 11. O paro cae en Galicia en 2.938 personas en maio, un 2,62% por enriba da media, ata os 109.355 desempregados. E a Seguridade Social suma 8.048 afiliados en maio en Galicia. O fiscal pide 20 anos de cárcel para o home que matou en Baiona e que estuvo unha semana fuxido. Traballadoras do comercio avanzan novas movilizacións para exixir un convenio galego. Hai que parar esta locura. O conselleiro, o exconselleiro Villares toma posesión como delegado da Xunta en Lugo. Levo o servicio público no sangue. Detidas 5 persoas, unha delas en Vigo, e 11 identificadas por estafar 94.000 euros polo método da filla en apuros. Denuncian un suposto incidente racista durante a celebración de un torneo de fútbol de Alevín en Cedeira.

y vamos coas cuestións de España y o mundo. O goberno saca peito da súa relación cos socios y ve cínico a Feijó por buscar o apoio de Junts e PNV. Díaz exixe respeto aos xuíces que investigan corrupcións moi graves, pero censura casualidades en outras causas. Bolaños avisa de que Junts e PNV suicidaríanse si apoian unha moción de censura e desdeña as posibilidades de Feijó. Están avisando que a legislatura vai a chegar ato final e un pouquiño máis. Feijó sobresirá a Waterloo a reunirse cun Puigdemont. Vamos a falar de cousas serias, tío. Avisa que nin pedirá favores, nin os vai a regalar para avanzar eleccións. Eu non busco atallos, dixo. O PSOE eleva a casi 45.000 euros os pagos a Leire Díez como asesora de comunicación en Cantabria no ano en 2015-2017. Asegura que Cerdán intentou que o partido pagase a súa defensa, pero a aseguradora rexeitouno. A xefa de control da Diputación de Badajoz afirma que non recibiu queixas sobre o labor profesional de David Sánchez. Unha aspirante á plaza de David Sánchez sintiu que non había igualdade de oportunidades no proceso. A Amnistía Internacional súmase a unha denuncia contra Fedes Bélxica por presunto tránsito ilegal de armas a Israel. A ONU alerta dunha nova xornada de disparos na fronteira entre Líbano e Israel, o 98% de forzas israelís.

y Organización Meteorológica Mundial insta a prepararse para un episodio del Niño fuerte tras o verán que vaya a deixar sequías e choivas intensas. Isto cambia, estes episodios de vez en cando cambian a meteoroloxía a nivel mundial debido a situacións de calor que despois provocan chuvias moi intensas. Según a EMET, a España este fenómeno non lle vai a afectar moito. A UME activada por un incendio de Los Garres en Murcia que obriga a desaloxar preventivos. Desaloxos preventivos que

Estamos a mércores 3, seguimos co tempo. Comezamos coas temperaturas nas principais cidades de Galicia. Máis baixa en Lugo, 11 grados de temperatura. Hai 13 grados en Santiago de Compostela, 13 grados en Ourense, 15 grados en A Coruña, 15 en Ferrol, 15 en Vigo y 14 en Pontevedra. Di Meteo Galicia que a comunidade vai continuar hoxe en unha situación intermedia entre as altas presións situadas no sur de Azores e unha borrasca sobre Irlanda deixando o paso dunha fronte pouco activa. Agárdase ceo parcialmente cuberto con máis nubes na metade oeste onde se van a rexistrar orballos co avance da tarde. As temperaturas mínimas sufrirán un descenso e as máximas ascenderán lixeiramente, pero con valores baixos para a época do ano. O vento soprará do suroeste moderado no litoral norte con refachos fortes arredor de Bares. O tempo para mañá xoves, según Meteo Galicia, é que logo do paso desta fronte pouco activa que pasa hoxe, mañá teremos ceos nubrados con chuvascos máis probables na primeira mitad do día. Co avance da tarde iránse abrindo claros e remitindo as choivas. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso nas mínimas, sendo moderado nas máximas. O vento soprará de compoñente oeste frouxo con intervalos moderados no litoral. Iso que nos di Meteo Galicia para mañá xoves. Para o venres, Galicia verás influída polo movemento dunha borrasca ao norte da nosa comunidade dirixíndose a Irlanda e con esta situación agárdanse ceos con abundantes nubes altas e xa pola noite chegando a algunha precipitación ao oeste do territorio. As temperaturas mínimas van sufrir un moderado descenso mentras que as máximas continuarán sen cambios ou con lixeiros ascensos. Pensando na fin de semana, a mitad de semana xa vamos a ter que pensar un pouco. Temos certa probabilidade de chuvia o sábado e xa bo tempo o domingo, según Meteo Galicia. Galicia continuará nunha situación intermedia entre o anticiclón dos Azores retirado cara ao sur e as borrascas que circularán preto de Irlanda.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: O Consello da Xunta de Galicia declarou este luns proxecto industrial estratégico o desenvolvemento inicial do complexo industrial da multinacional chinesa Saizen Galicia. A iniciativa contempla a creación dunha zona industrial no porto exterior de Ferrol e dun centro industrial e logístico nas Pontes de García Rodríguez. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, trátase do primeiro proxecto industrial da compañía en Europa. A previsión inicial apunta a creación de 1000 postos de traballo directos e outros tanto indirectos en Ferrol, aos que se sumarían alrededor de 300 empregos nas Pontes. O investimento estimado ascende a uns 200 millóns de euros e o proxecto desenvolveríase en dúas fases cunha capacidade final de produción de 100.000 vehículos ao ano. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, destacou que a iniciativa representa unha oportunidade industrial para Ferrol Terra e para o conxunto de Galicia. A compañía comprométese ademais a incorporar unha elevada proporción de componentes fabricados localmente. A implantación prevese nunha parte das instalacións do porto exterior de Ferrol, aínda que o obxectivo a medio e longo prazo sería converter Ferrol Terra e as Pontes nun centro industrial e logístico de referencia para a empresa na Unión Europea. Antes de materializarse, o proxecto deberá completar varios trámites, entre eles a obtención das concesións portuarias necesarias e a autorización do investimento estranxeiro por parte do Goberno Central. Se se cumpren os prazos previstos, a compañía aspira a iniciar as obras en 2027 e poñer a fábrica en funcionamento o ano seguinte, no 2028. Escoitamos o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
2: Anunció longamente esperado o acordo respecto da implantación en Galicia, en Europa, a primeira, vai ser o primeiro proceso industrial que faga a multinacional chinesa SAIC, que é propietaria de varias marcas de automóviles, a máis coñecidas, a marca MG e Maxus. Xa hai tempo que esta multinacional china trasladou o seu interese por instalarse en Europa con varios emplazamentos. Galicia era unha dos valorados. Por moitas circunstancias, por resumilas nunha, hai máis, lóxicamente, pero creo que a fundamental é a amplia tradición punteira que Galicia ten no sector do automóvil, da fabricación tanto de vehículos como de componentes. Bueno, se pode imaginar durante todos estes meses e coa discreción obrigada pola envergadura deste proxecto, celebramos moitas reunións entre empresa e a Xunta de Galicia, moitos encontros que culminaron coa viaxe a China, que tanto a Consellería de Economía como eu efectuamos, recordarán, pois, alrededor de hai 3-4 semanas. Pois ben, logo de todo este proceso, podemos anunciar que a multinacional china SAIC vén de solicitar oficialmente a tramitación do seu primeiro proxecto industrial que vai facer en toda Europa e que estará aquí, na nosa terra, en Galicia. E que, consecuentemente, con esta, logo desta solicitude oficial de SAIC, a Xunta, no Consello de Ose, acordou a súa declaración como proxecto industrial estratégico. A proposta desta multinacional, ora o explicará máis polo mío a conselleira, consiste nunha zona industrial que vai estar entre o porto exterior de Ferrol e o Concello das Pontes de García Rodríguez, e que, en total, nesta primeira fase vai supoñer a creación de 2.300 postos de traballo. Nesta primeira fase, insisto. A previsión iniciar as obras no ano 2027 e que a fábrica estea operativa antes de que remate o ano 2028. Por lo tanto, xogamos con prazos e con trámites, logo dun traballo de preparación moi concienzudo, que agora tamén haberá que seguir e executar tamén con moita precisión. O investimento inicial é de 200 millóns de euros e o obxectivo de producción nesta fase é de 120.000 vehículos ano. Por tanto, agora queda un traballo longo todavía, un traballo concienzudo, como foi a toda agora, en estreita colaboración co resto das administracións que teñen competencias na tramitación. En esta liña quero agradecer a implicación do Goberno Central especialmente nesta recta final das negociacións, No convencemento que o desenvolvemento e a creación de emprego e dun proxecto tan importante para Galicia como este é un obxectivo que ten que ser compartido por todas as administracións con independencia da súa cor política. Por lo tanto, agradezo esta implicación, especialmente nesta fase final, e agardo, estou seguro que será así, que polo interés de Galicia se siga mantendo durante todo o proceso que se inicia a partir de agora.
1: Tamén se referiu a este proxecto a conselleira María Jesús Lorenzana.
3: SAIC plantexa nesa solicitude de proxecto industrial estratégico a creación do seu centro industrial e logístico en Europa, na nosa comunidade, en Galicia. E a partir de aí, plantexa xa esa primeira fase de inicio do proxecto a que se refería o presidente, que supón ese investimento de 200 millóns de euros, a maiores pois xeraría 2.300 postos de traballo, 1.000 directos vinculados á fábrica que vai crear no porto exterior de Ferrol, 1.000 indirectos e 300 postos no centro industrial que pretende crear nas Pontes. A producción inicial desta primeira fase serían eses 120.000 vehículos o ano. E creo que hai un mapa así aí onde se observa pois como vai configurar o complexo industrial SAIC. Como poden ver, pois prevé desenvolverse unha parte das instalacións no porto exterior de Ferrol, pero como se manifesta expresamente na solicitude de proxecto industrial estratégico por parte de SAIC, a súa intención, e así o di, é a medio e longo prazo converter a comarca de Ferrolterra e as Pontes nun hub industrial e logístico, conseguindo materializar a totalidade dos procesos productivos. As novas empresas que se queiran implantar para dar precisamente cobertura e a fabricación de componentes a esta fábrica de SAIC, pois poderán facelo en zonas diversas da comarca, unha delas é a área empresarial de Mandiá, que saben que hai uns consellos, aprobamos o inicio da tramitación deste solo industrial en Ferrol, e tamén, por suposto, na zona de transición xusta, zona industrial de As Pontes. En consecuencia, cos datos que figuran na solicitude de proxecto industrial estratégico, se conseguimos que o proxecto se consolide neses términos na comunidade, estaríamos falando do maior proxecto industrial internacional que chegou a Galicia nas últimas décadas e, dende logo, é a maior atracción de capital estranxeiro a Galicia no que vai de século.

0: Novo enfrontamento político arredor do traspaso da AP9. O Partido Socialista de Galicia criticou o rexeitamento do Partido Popular ao texto debatido na ponencia do Congreso, mentras que os populares reclamaron explicacións e mesmo a dimisión dos líderes do Partido Socialista e do BNG polo acordo acadado. O deputado autonómico e portavoz da Executiva Socialista, Julio Torrado, acusou ao PP de opoñerse a cada avance relacionado coa autoestrada. En rolda de prensa asegurou que a gratuidade da AP9 é o principal obxectivo e sostivo que este camiño está máis preto de conseguirse. Ademais, lembrou que as bonificacións actualmente en vigor nas peaxes foron impulsadas polo Goberno Central e, segundo indicou, non contaron co apoio nin do Partido Popular nin do BNG no seu momento. Julio Torrado.
1: Bueno, foi unha evidencia da careta que ten o Partido Popular. Eu quero ser novamente claro, pero creo que con este tema trato de serlo sempre. Sempre que existe e existiu a posibilidade de avanzar en algún dos objetivos distintos con respecto da AP9, o PP sempre estivo en contra. Pero vou ser un pouco máis claro. Calquera dos avances que se dan con respecto a AP9 e aos objetivos transferencia, titularidade e gratuidade, que son os tres grandes objetivos, que se dan con respecto a AP9, teñen o selo do Partido Socialista. Máis alá de todas as interpretacións, de todas as lecturas que queira facer. E insistimos, nos dixemos que estaríamos a transferencia, estamos, e hai unha solución diante da porta que nos xeramos, que nos argallamos, e efectivamente contamos con xente que a apoia e agradecemos o apoio de outros partidos. Estamos nese debate, a espera da resolución definitiva do proceso judicial sobre a titularidade, desexamos que sexa pública en algúns momentos, cando fose posible, e como terceiro, e probablemente o máis importante para a ciudadanía, seguimos defendendo que o gran objetivo da gratuidade vai camiño de conseguirse por agora a través das bonificacións que o Goberno do Estado implantou, quero lembrar, sin o voto nin de BNG nin de Partido Popular. Porque as bonificacións da AP9, cando puderon ser votadas, levaron o voto a favor do Partido Socialista, pero non nin o do BNG nin do Partido Popular. E, por tanto, nos en cada avance da AP9 estamos. Que fixo o Partido Popular? Pois o de sempre coa AP9. Falar moito, mentir máis e incumplir sempre.
0: Pola súa banda, o portavoz parlamentario do PP, Alberto Pazos, advertiu de que o texto pactado no Congreso difire do aprobado por unanimidade no Parlamento galego. Os populares consideran que o novo acordo elimina disposicións relacionadas coas obrigas económicas e financieiras do Estado e, por iso, reclamaron explicacións a José Ramón Gómez Besteiro e Ana Pontón. Alberto Pazos.
2: Vivimos a maior atrase a Galicia dende fai moito tempo, porque só así se pode cualificar o acordo para a transferencia da AP9 aprobado o pasado martes no Congreso. Un acordo que modifica e desvirtúa por completo o texto aprobado na Cámara Galega e que dinamita a unanimidade acadada por todos os grupos políticos. E o máis grave de todo é que esta aldraxe a Galicia foi bendecida por dous galegos. Pola señora Pontón, a líder nacionalista que traizou a súa nación, e polo señor Besteiro, unha vez máis, o máis servil vasalo de Pedro Sánchez. Os galegos xulgarán se este é ou non é o acordo que saiu aprobado por unanimidade do Parlamento de Galicia. Esta é a aldraxe que antes mencionaba. Este é o pacto entre traidores co que PSOE e BNG pretenden que Galicia pague máis para que Pedro Sánchez aforre unha vez máis a costa do peto dos galegos. E como se pretende materializar? Pois mire, elimínanse as obrigas económicas do Estado no caso de nulidade das prórrogas de concesión da Unión Europea. Non se prevé que o Estado asuma a supresión da aplicación do incremento de tarifa do 1% acumulativo anual. Desaparece a obriga do Estado de asumir as obras comprometidas en materia de infraestructuras. E por moito que miramos e volvamos a mirar, e créanme que o miramos, a proposta tampouco aparece a dotación a Galicia aos medios económicos necesarios para ampliar as bonificacións ás persoas usuarias recurrentes. A señora Pontón e o señor Besteiro están tardando en dar explicacións de por que eliminan ou cambian as disposicións que incluen obrigas económicas e financieras do Estado. A señora Pontón e o señor Besteiro están tardando en pedir disculpas aos galegos e as galegas por reventar a unanimidade do Parlamento para compracer a Pedro Sánchez. A señora Pontón e o señor Besteiro están tardando en presentar a súa dimisión pola súa manifesta incapacidade para defender os intereses de Galicia. O único texto, o único, repito, que recolle a vontade dos galegos é o aprobado por unanimidade no Parlamento de Galicia. Porque en él se elimina a suba das peaxes durante 20 anos aprobada polo goberno Zapatero. Porque en él o goberno central faise cargo das obras de mellora necesarias e xa comprometidas. Porque en él se recollen máis bonificacións estatais para camións, viaxes nocturnas e familias numerosas. E porque en él tamén todas as consecuencias que fosen alleas a Galicia son asumidas polo goberno central. Que pasa coa nova proposta que nacionalistas e socialistas nos queren vender como a que mellor defende os intereses de Galicia? Pois que todas esas garantías desaparecen. Todas. Unha a unha. Canto vale a palabra da señora Pontón e do señor Besteiro que en función de se si están en Galicia ou en Madrid votan unha cousa ou a contraria? Pois vale tanto como a presunta honradez do señor Pedro Sánchez. Nada. Unha vez máis, moi feros aquí e moi mansiños en Madrid. E por iso vimos de presentar unha nova iniciativa no Parlamento para retornar á posición común de país que nunca se debeu romper.
0: Segundo o PP, o único texto que reflite a vontade unánime da Cámara Galega é o aprobado no Pazo do Hórreo, que inclúe medidas como a eliminación das subas das peaxes, o financiamento estatal de determinadas obras e bonificacións para colectivos específicos, mentras o debate político sobre o futuro da AP9 continúa.
3: Estamos contigo.
4: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
5: Sí, Radio. Somos como tú.

Seguridade Social gañou en Galicia unha media de 8.048 afiliados durante o mes de maio, o que supón un incremento do 0,73% respecto ao mes anterior. Deste xeito, o número total de cotizantes situouse en 1.111.867 persoas. Do total de afiliados, case 890.000 pertenecen ao réxime xeral, máis de 204.000 son traballadores autónomos e preto de 17.400 están encadrados no réxime do mar. No conxunto do Estado, a afiliación medrou en 231.935 persoas durante o mes de maio, un aumento do 1% que permitiu superar por primeira vez os 22,3 millóns de ocupados. A hostalería foi o sector que máis contribuiu ao incremento, impulsada polas contratacións previas á campaña de verán. Segundo o Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, trátase do segundo mellor dato de creación de emprego nun mes de maio da serie histórica. En termos interanuais, o sistema suma máis de 553.000 afiliados respecto ao mesmo mes do ano anterior. A Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostenibilidade concluiu que a planta solar fotovoltaica prevista no porto exterior de Ferrol non provocará efectos adversos significativos sobre o medio ambiente, sempre que se cumplan as condicións e medidas de seguimento establecidas na resolución. O informe de impacto ambiental publicado no Diario Oficial de Galicia refírese ao proxecto promovido pola Autoridade Portuaria de Ferrol, San Cibrao. A instalación ocupará case 13 hectáreas dentro do recinto portuario e contará con 36.000 paneis solares distribuídos en dúas fases, cunha potencia máxima próxima aos 20 megavatios. A enerxía producida destinarase ao autoconsumo das infraestructuras portuarias coa finalidade de reducir o consumo de combustibles fósiles e mellorar a eficiencia enerxética das instalacións. A avaliación realizouse mediante o procedimento simplificado e incluíu consultas a distintos organismos, entre eles Patrimonio Cultural, Augas de Galicia, Saúde Pública e o Concello de Ferrol. A resolución conclúe que non será necesario someter o proxecto a unha avaliación ambiental ordinaria. Un dos aspectos máis analizados foi a proximidade da Zona Especial de Conservación, Costa Ártabra, integrada na Red Natura 2000. Os estudos realizados polo promotor, con seguimentos específicos de aves e morcegos, descartan afeccións significativas sobre os espacios protexidos e sobre especies sensibles presentes na contorna. A resolución completa pode consultarse na páxina web da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. O paro rexistrado nas oficinas dos servicios públicos de emprego baixou en Galicia en 2.938 persoas durante o mes de maio, o que supón un descenso do 2,6% respecto ao mes anterior. Deste xeito, o número total de desempregados situouse en 109.355 persoas. En comparación co mesmo mes do ano pasado, Galicia conta con 2.286 parados menos, o que representa unha caída interanual do 2%. Por provincias, o maior descenso rexistrouse en Pontevedra con 1.409 desempregados menos, seguida da Coruña, con 854 menos. En Ourense o paro reduciuse en 473 persoas e en Lugo en 202. Por sectores de actividade, a maior baixada produciuse nos servizos, con 2.714 parados menos. Tamén descendeu na agricultura, na industria,

Estás na sintonía de Si Radio de Galicia. E dentro de Si Radio de Galicia, como cada xornada, Galicia Primeira Hora. Este é un programa dos servicios informativos de Si Radio. Fala vos, no nome de todo o equipo, Gabino Portón.

de conselleiro a delegado territorial da Xunta de Galicia, pasando por unha investigación. O exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, tomou onte posesión do seu cargo como novo delegado territorial da Xunta en Lugo, en sustitución de Javier Arias, que levaba 6 anos representando o goberno galego na provincia lucense. Despois do arquivo da suposta agresión sexual, despois do arquivo da causa, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, recuperou o que tamén fora rexidor de Cervo para a primeira línea política. El asumiu o cargo coa reivindicación de que leva o servicio público no sangue e co obxectivo de estar a beira dos da cidadanía. No seu discurso, o novo delegado destacou a súa vinculación coa política dende xove e as súas diferentes facetas dende o seu papel como concelleiro ata ser concelleiro. Agradeceu ao presidente da Xunta a confianza que depositou nel e as persoas que todo este tempo deronlle mostras de afecto e de apoio. Villares fixo tamén unha valoración da provincia, da que se declara moi orgulloso e cuya situación espera contribuir a mellorar. Nun acto breve,

0: Ora novo delegado en Lugo, xurou o seu cargo no Salón de Actos do Edificio Multiusos diante do conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, e xunto delegado saínte, menos de 24 horas despois de que se fixera público o nomeamento no Consello da Xunta, que foi este luns. Entre o público destacou a presencia de outros dous conselleiros máis, o de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, e o de Medio Rural, María José Gómez. Compañeiros de dous anos de legislatura nos que estivo encargado da carteira de Mar antes da denuncia por suposta agresión sexual presentada pola coñecida presentadora que o levou a dimitir. No acto interviu o conselleiro de Presidencia, que despediu a Javier Arias, o que agradeceu o gran traballo realizado para facer máis cercana a institución da delegación da Xunta en Lugo. Arias desexo lle sorte nas súas próximas ocupacións, sobre as que non quixo manifestarse o responsable territorial da Xunta cesante. Calvo tamén deu a benvida a Villares de novo ao goberno, a que a súa casa, recordando o seu paso por distintos cargos representativos como alcalde de Cervo, presidente da FEGAN e conselleiro de Mar, entre outros. De él destacou o seu perfil de servizo público, o seu coñecemento perfecto da provincia e do goberno e a súa empatía, formación e experiencia. Estamos cos brazos abertos porque formas parte do goberno e confiamos en ti para representarnos na provincia de Lugo, concluiu Calvo. Tamén o novo delegado dixo que era inocente de calquer causa, compareceu ante os medios presentes no acto despois da toma de posesión para asegurar que o seu nomeamento colleu no por sorpresa e que o comunicaron casi sen tempo. Nunha breve exposición manifestou a súa intención de continuar con unha relación de cercanía cos veciños e de traballo en equipo, sempre con humildade. O obxectivo é aportar o meu gran de arena e que este sexa moi grande para que os nosos veciños poidan estar moito mellor, dixo. Tampouco quixo valorar a proximidade das eleccións neste nomeamento e remitiuse as súas declaracións de fai un mes sobre a acusación que había sobre el. Son inocente de calquer tipo de causa que en algún momento poidose señalar, insistiu, afirmando que o seu obxectivo é responder ás expectativas de que o goberno galego puxo as expectativas que o goberno galego puxo nel. Bueno, pois novo delegado en Lugo da Xunta, xa coñecido, foi alcalde de Cervo, Alfonso Villares foi conselleiro do Mar.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

Bueno, estamos en plena Pau da xeneración do 98. Un total de 13.441 estudantes galegos comenzaron onte os seus exámenes. E máis de 600 alumnos fan esta PAU en Galicia con medidas de atención á diversidade, 12 deles nun centro da 11. O paro cae en 2.938 personas en maio en Galicia, un 2,62% por enriba da media, ata os 109.355 desempregados. E a Seguridade Social suma 8.048 afiliados en maio en Galicia, ata 1.111.867 cotizantes. O autor confeso do crime de Joel Quispe, pois parece ser que dixo que me dé o meu amigo a navalla, dame igual que me leven preso, según a testemunha. O fiscal pide casi 20 anos de cárcere para o home que matou a golpes a súa parella en Baiona e que estivo unha semana fuxido. Galicia activa o sistema de alerta ante episodios de calor despois dun maio moi cálido. Traballadoras de comercio avanzan novas movilizacións para exixir un convenio galego. Un convenio galego xusto. Detidas 5 persoas, unha delas en Vigo, e 11 persoas identificadas por estafar 94.000 euros polo método de filla en apuros.

Repasamos outras noticias de ámbito estatal e tamén nacional e internacional. Parece que vai ser difícil esa moción de censura que se apuntaba. O goberno saca peito da súa relación cos socios e ve cínico a Feijóo por buscar o apoio de Junts e PNV. Algo tiña que decir o pobre Feijóo neste asunto. Díaz exige respeto aos xuíces que investigan corrupcións moi graves, pero censura casualidades en outras causas. Bolaños avisa de que Junts e PNV suicidaríanse si apoian unha moción de censura e desdeña as posibilidades de Feijóo. E Feijóo avisa, non vai pedir favores, nin os regalará para avanzar eleccións. Eu non busco atallos, dixo. Isto dixo cando lle preguntaron se iba a ir a Waterloo a reunirse con Puigdemont. Vamos a falar de cousas serias. Bueno, é que isto xa avisou no seu día. Feijóo xa dixo, eu non son presidente porque non quero. E isto tiña que ver que para ser presidente había que ir a Waterloo e ali decirlle a Puigdemont que o iba a deixar libre de toda culpa por o procés. O PSOE eleva a casi 45.000 euros os pagos a Leire Díez como asesora de comunicación en Cantabria entre 2015 e 2017. Asegura que Cerdán intentou que o partido pagase a súa defensa, pero a aseguradora rechazou non. A xefa de control da Diputación de Badajoz afirma que non recibiu queixas sobre o labor profesional de David Sánchez, o irmán do presidente, que está agora en xuicio. Un aspirante á súa plaza insintiu que non había igualdade de oportunidades no proceso. Hai nestes momentos cortes e retrasos en Rodalíes por o roubo de cobre entre Mollet e Granollers en Barcelona. Tamén roban cobre en Barcelona. Bueno. Trump afirma unha orden executiva para impedir o acceso de migrantes e indocumentados ao sistema financiero de Estados Unidos. Rubio asegura que Cuba necesita unha reforma sistémica e profunda para deixar de ser un estado fallido. Estados Unidos e Irán intercambian novos ataques, e iso que están en tregua. Kuwait confirma feridos e danos significativos no seu aeroporto internacional tras unha agresión iraní. Ocurriu esta noite. Amnistía Internacional súmase a unha denuncia contra Fedes Bélxica por presunto tránsito ilegal de armas a Israel. Esta é nova. Se supón que agora as mandan por mensaxeiro as armas. Ascenden a 22 os mortos, incluídos dous nenos, polos últimos ataques de Rusia contra Ucrania. A Organización Meteorolóxica Mundial insta a prepararse para un episodio de El Niño, ou Neno, fuerte, despois do verán, que vai deixar sequías e choivas intensas. En España di a EMET que non vai ser tan forte a cousa. E a UME, activada por o incendio de Murcia, en Los Garres, que xa obrigou a desaloxos preventivos.

0: Imos agora. Volvemos a Galicia para ver o estado, para ver as cousas que están pasando neste momento.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
0: E para iso botamos man do mapa de incidencias de Meteo Galicia, perdón, do mapa de incidencias do 112 Galicia, como estamos este... Como estamos este mércores? Bueno, pues temos dous accidentes de tráfico na comunidade galega. Un deles está cercano a San Dias. Foi a 7:40 e un accidente con feridos nun vial, concretamente na Nacional 525. E outro deles en Vila García, a Nacional 640. Bueno, nun perto da Nacional 640. Moi cerca de, bueno, xa en Vila García. Son as únicas incidencias registradas a esta hora no mapa de 212 Galicia. Miramos tamén o que di a DXT. A esta hora moitísimas obras en estradas galegas. Como consecuencia, peticións de precaución, algún carril cortado, moito menos que nos últimos días, xa vai a cousa mellorando, pero aínda así sigue habendo moitísimas obras. E aparte, hai que ter moita precaución, porque hai dúas afeccións importantes na A8. Hai un carril cortado por unha obra na 8, no punto, entre o punto quilométrico 535 e 593 da A8, no carril esquerdo, dende as 9 da e 10 da mañá de hoxe. E además, e aparte de isto, pois hai que decir que hai bastante vento na A8, é unha zona complexa sempre, a A8 ou por nevo ou por vento. Neste caso, entre o punto quilométrico 536 e 552 afecta a todos os carriles en ambos os dous sentidos. E está, inda que o nivel de servicio de verde, hai que ter moito cuidado, e está situado entre os municipios de Lourenzá e de Abadín.

0: Bueno, despois temos que dar algunha noticia que non es, que non comentábamos antes. Unha persoa foi rescatada despois de caer polo oco dun ascensor na cidade de Vigo. O accidente ocorreu uns minutos antes das 9 da noite na rúa Urzaiz. Pola información que recompilou o 112 Galicia, unha persona caera polo oco dun ascensor de forma que quedou ferida. Eran precisos medios para rescatala. Desta maneira, os xestores do 112 Galicia informaron rápidamente ao Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de Vigo e a Policía Nacional. Unha vez no punto, a persoa, logo de ser rescatada, foi atendida e trasladada polo personal sanitario ata o hospital de referencia. E aparte, onte pola tarde foi evacuado en helicóptero un traballador despois dun accidente cunha cadea en Leiro, en Ourense. O accidente ocorriu pouco antes das 17 horas nunha planta de compostaxe na parroquia de Lamas. Segundo a información recollida polo 112 Galicia, o traballador danara unha man cunha cadea. Rapidamente, dende a sala de operacións do 112 Galicia, compartiuse a información co Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que xa tiña constancia e desplazou o helicóptero medicalizado con base en Ourense ata o punto. Tamén mobilizaron o GES de avión e a Garda Civil. Logo de que os medios acudisen ata o lugar, procedeuse ao traslado da vítima a bordo do helicóptero. Bueno, pois estas dúas noticias que non coñecíamos e que teñen que ver pois con cuestións que ocurriron na tarde de onte, na tarde noite de onte.
1: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.

E agora, ás xusto ás 9 da mañá, 19 minutos, imos co tempo. Primeiro, as temperaturas nas principais cidades de Galicia. Temos en Lugo 10 grados, 15 grados en Vigo, 14 grados en Santiago de Compostela, 14 grados en Ourense e 16 grados en Ferrol, en Pontevedra e na Coruña. Temperaturas que poden estar hoxe altas canto máis ao sur, alrededor de 28 grados podemos ter na cidade de Ourense. O que nos di Meteo Galicia é que vai a continuar a comunidade nunha situación intermedia entre as altas presións situadas no sur de Azores e unha borrasca sobre a Irlanda, deixando o paso dunha fronte pouco activa. Así, agárdase ceo parcialmente cuberto, con máis nubes na metade oeste, onde se van a rexistrar orballos co avance do día. Pola noite, os chubascos febles vanse estender á metade leste, as temperaturas mínimas sufriron un descenso e as máximas ascenderán lixeiramente no leste, pero con valores baixos para a época do ano. O vento soprará do suroeste, moderado no litoral norte, con refachos fortes arredor de Bares. Para mañá xoves, día 4, a previsión é que, logo do paso da fronte, pouco activa, que se produce no día de hoxe, durante a mañá deste xoves teremos ceos nubrados con chubascos máis probables na primeira metade do día e co avance da tarde iránse abrindo claros e remitindo as chuvias. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso nas mínimas, sendo moderado nas máximas. O vento soprará de compoñente oeste frouxo con intervalos moderados no litoral de un aviso de Meteo Galicia nas últimas horas. Un aviso de Meteo Galicia, como dicimos, para mañá xoves. E en canto venres, verase o venres de Meteo Galicia, que se verá influída polo movemento dunha borrasca ao norte da comunidade, dirixíndose a Irlanda, e con esta situación agárdanse ceos con abundantes nubes altas e xa pola noite chegando algunha precipitación ao oeste do territorio. Isto é o que nos di Meteo Galicia. Tamén di que as temperaturas mínimas sufrirán un moderado descenso, mentras que as máximas continuarán sen cambios ou con lixeiros ascensos. O sábado pode chover, pero o que nos di Meteo Galicia é que o domingo espérase un día bo para celebrar o Corpus.

0: Noticia primeira hora, o fío da mañá.
1: Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
1: Estamos contigo.
3: Sí, Radio. Somos como tú.

0: Galicia, primeira hora, o fío da mañá.
1: O Consello da Xunta de Galicia declarou este luns proxecto industrial estratégico o desenvolvemento inicial do complexo industrial da multinacional chinesa SAIC en Galicia. A iniciativa contempla a creación dunha zona industrial no porto exterior de Ferrol e dun centro industrial e logístico nas Pontes de García Rodríguez. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, trátase do primeiro proxecto industrial da compañía en Europa. A previsión inicial apunta a creación de 1000 postos de traballo directos e outros tanto indirectos en Ferrol, aos que se sumarían alrededor de 300 empregos nas Pontes. O investimento estimado ascende a uns 200 millóns de euros e o proxecto desenvolveríase en dúas fases cunha capacidade final de produción de 100.000 vehículos ao ano. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, destacou que a iniciativa representa unha oportunidade industrial para Ferrol Terra e para o conxunto de Galicia. A compañía comprométese, ademais, a incorporar unha elevada proporción de componentes fabricados localmente. A implantación prevese nunha parte das instalacións do porto exterior de Ferrol, aínda que o obxectivo a medio e longo prazo sería converter Ferrol Terra e As Pontes nun centro industrial e logístico de referencia para a empresa na Unión Europea. Antes de materializarse, o proxecto deberá completar varios trámites, entre eles a obtención das concesións portuarias necesarias e a autorización do investimento estranxeiro por parte do Goberno Central. Se se cumpren os prazos previstos, a compañía aspira a iniciar as obras en 2027 e poñer a fábrica en funcionamento o ano seguinte, no 2028. Escoitamos o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
2: Anuncio longamente esperado e o acordo respecto da implantación en Galicia, en Europa, vai ser o primeiro proceso industrial que faga a multinacional chinesa SAIC, que é propietaria de varias marcas de automóviles, as máis coñecidas, a marca MG e Maxus. Xa hai tempo que esta multinacional china trasladou o seu interese por instalarse en Europa con varios emplazamentos. Galicia era unha dos valorados. Por moitas circunstancias, por resumirlas nunha, hai máis, lóxicamente, pero creo que a fundamental é a amplia tradición punteira que Galicia ten no sector do automóvil, da fabricación tanto de vehículos como de componentes. Bueno, se pode imaginar durante todos estes meses e coa discreción obrigada por envergadura deste proxecto, celebramos moitas reunións entre empresa e a Xunta de Galicia, moitos encontros que culminaron coa viaxe a China, que tanto a Consellería de Economía como eu efectuamos, recordarán, pois, alrededor de hai 3-4 semanas. Pois ben, logo de todo este proceso, podemos anunciar que a multinacional china SAIC vende solicitar oficialmente a tramitación do seu primeiro proxecto industrial que vai facer en toda Europa e que estará aquí, na nosa terra, en Galicia. E que, consecuentemente, logo desta solicitude oficial de SAIC, a Xunta, no Consello de Ose, acordou a súa declaración como proxecto industrial estratégico. A proposta desta multinacional, ora o explicará máis polo mío a conselleira, consiste nunha zona industrial que vai estar entre o porto exterior de Ferrol e o Concello das Pontes de García Rodríguez, e que, en total, nesta primeira fase vai supoñer a creación de 2.300 postos de traballo. Nesta primeira fase, insisto. A previsión iniciar as obras no ano 2027 e que a fábrica estea operativa antes de que remate o ano 2028. Polo tanto, xogamos con prazos e con trámites, logo dun traballo de preparación moi concienzudo, que agora tamén haberá que seguir e executar tamén con moita precisión. O investimento inicial é de 200 millóns de euros e o obxectivo de produción nesta fase é de 120.000 vehículos ano. Por tanto, agora queda un traballo longo todavía, un traballo concienzudo, como foi a toda agora, en estreita colaboración co resto das administracións que teñen competencias na tramitación. En esta liña quero agradecer a implicación do Goberno Central especialmente nesta recta final das negociacións no convencemento que o desenvolvemento e a creación de emprego e dun proxecto tan importante para Galicia como este é un obxectivo que ten que ser compartido por todas as administracións con independencia da súa cor política. Por lo tanto, agradezo esta implicación, especialmente nesta fase final, e agardo, estou seguro que será así, que polo interés de Galicia se siga mantendo durante todo o proceso que se inicia a partir de agora.
1: Tamén se referiu a este proxecto a conselleira María Jesús Lorenzana.
3: SAIC plantexa nesa solicitude de proxecto industrial estratégico a creación do seu centro industrial e logístico en Europa, na nosa comunidade, en Galicia. E a partir dai plantexa xa esa primeira fase de inicio do proxecto a que se refería o presidente, que supón ese investimento de 200 millóns de euros, a maiores pois xeraría 2.300 postos de traballo, 1.000 directos vinculados á fábrica que vai crear no porto exterior de Ferrol, 1.000 indirectos e 300 postos no centro industrial que pretende crear nas Pontes. A producción inicial desta primeira fase serían eses 120.000 vehículos o ano. E creo que hai un mapa así aí onde se observa como vai configurar o complexo industrial SAIC. Como poden ver, pois prevé desenvolverse unha parte das instalacións no porto exterior de Ferrol, pero como se manifesta expresamente na solicitude de proxecto industrial estratégico por parte de SAIC, a súa intención, e así o di, é a medio e longo prazo converter a comarca de Ferrolterra e as Pontes nun hub industrial e logístico, conseguindo materializar a totalidade dos procesos productivos. As novas empresas que se queiran implantar para dar precisamente cobertura e a fabricación de componentes a esta fábrica de SAIC, pois poderán facelo en zonas diversas da comarca. Unha delas é a área empresarial de Mandiá, que saben que hai uns consellos, aprobamos o inicio da tramitación deste solo industrial en Ferrol, e tamén, por suposto, na zona de transición xusta, zona industrial de As Pontes. En consecuencia, cos datos que figuran na solicitude de proxecto industrial estratégico, se conseguimos que o proxecto se consolide neses términos na comunidade, estaríamos falando do maior proxecto industrial internacional que chegou a Galicia nas últimas décadas, e dende logo é a maior atracción de capital estranxeiro a Galicia no que vai de século.

0: A Xunta destacou a colaboración mantida co goberno central no proceso para facilitar a implantación da multinacional chinesa SAIT en Galicia. A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, lembrou que foi en marzo cando o Executivo galego trasladou ao Estado o proxecto de investimento da compañía, ao considerar que cumpría os requisitos necesarios para continuar coa súa tramitación. Segundo, explicou a intención da empresa contar a finais de 2026 cos permisos e autorizacións necesarios para iniciar a construción da primeira fase da planta prevista no porto exterior de Ferrol. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, sinalou que a previsión pasa por comenzar as obras no ano 27 e que as instalacións entren en funcionamento no ano 28. Lorenzana, a conselleira, indicou pola súa parte que durante as negociacións a Xunta puxo a disposición de Sainz diferentes localizacións industriais en toda Galicia.
1: Estes meses, a Xunta de Galicia puxo sobre a mesa a totalidade do catálogo comercial que temos. Isto quere dicir que puxemos sobre a mesa a totalidade das zonas industriais de Galicia. En concreto, todas aquelas que, por suposto, poderían ter capacidade polas súas características para acoller un proxecto desta envergadura. En Sinouselle a SAI, cos terreos na Plisán, a zona logística do Porto de Vigo, na zona sur, diversas localizacións na zona norte, con saídas polos portos da Coruña e de Ferrol. SAIC visitounos todos, estudiou todas as posibilidades que se daban en Galicia, noutras localizacións, e finalmente escolleu instalarse nesa zona de Ferrolterra e As Pontes, porque é a opción que aseguran é mellor e a que mellor se axusta as súas necesidades tanto operativas como logísticas en Europa. Cando despois dos primeiros seis meses de traballo, máis ou menos no mes de marzo, consideramos, polas negociacións mantidas con SAIC, que o proxecto estaba maduro, suficientemente maduro, presentámolo ao Goberno Central, cuxa colaboración, e tamén o mencionaba o presidente, temos que dicir que foi exemplar. Dende o primeiro momento, os responsables económicos de Moncloa, así como tamén os cargos do Ministerio de Industria e Turismo e do Ministerio de Economía, Comercio e Empresa, recibiron o proxecto con toda a seriedade que creemos que merece, e así mantivemos en concreto tres reunións de máximo nivel xunto con responsables da multinacional e cargos do Goberno Central. Como digo, a coordinación foi máxima e sigue sendo máxima e absolutamente imprescindible para que o proxecto saia adiante.
0: O investimento inicial previsto ascende arredor de 200 millóns de euros, como xa temos dito. O proxecto vai se desenvolver en dúas fases e unha vez completado permitiría alcanzar unha capacidade de produción de ata 120.000 vehículos ao ano, como tamén xa informamos. Seguimos escoitando a conselleira.
1: Vamos alentar a oportunidade industrial e económica que se abre co inicio deste proxecto. Ferrolterra leva décadas merecendo unha oportunidade así. É unha comarca de máis recoñecida, como saben, como zona de transición xusta, que viviu a dureza da reconversión industrial e que sempre eso vou reinvertarse. Creemos que agora pois vai poder facelo de novo. Eu estou convencida de que toda Galicia celebrará a implantación deste proxecto industrial. SAIC se compromete a que unha parte moi significativa do aprovisionamento sexa de orixe europeo. En este sentido, imos velar todas as administracións con que unha meirande parte dos componentes que utilice SAIC sexan de fabricación local. O noso sector automobilístico actualmente agrupa máis de 80 centros productivos en Galicia, todos eles coordinados por CEAGA, e, polo tanto, e con este grado de fabricación local o que se compromete SAIC, estes centros van se ver reforzados na súa actividade e na súa estabilidade industrial, propiciando a atracción de novos investimentos ao sector automobilístico de toda Galicia. E a segunda mensaxe, ademais desta oportunidade que supón, como digo, pola súa fabricación local a todo o sector da automoción galego, aparte do crecemento que vai supoñer coa creación de novas fábricas de componentes, e a necesidade de prudencia, porque estamos, o mencionaba o presidente, comenzando un proceso, como poden ver, moi longo e complexo, e que esperamos, por suposto, chegue a bo porto, pero creo que ese traballo silencioso tamén feito ata o momento foi clave para que agora mesmo podamos estar dando este paso. pero sen dúbida, repito, queda un longo treito por percorrer ata que todo o complexo industrial e logístico automobilístico que se xere no norte de Galicia sexa unha realidade tal que lo está configurando SAIC. A Xunta imos poñer, por suposto, todo o noso empeño garantindo a máxima rigurosidade técnica ambiental do proxecto, como digo, exixindo a máxima producción en local e con estrito cumplimento a toda normativa. Agardamos que as restantes administracións fagan o mesmo. Eu engadiría que estou convencida de que isto vai ser así, porque o que a toda agora le van amosando tanto os concellos de Ferrol e As Pontes como os distintos cargos do
0: Goberno. Estamos contigo.
2: Estamos contigo.
0: Estamos contigo.
3: Sí, Radio. Somos como tú.

0: O secretario xeral de Junts, Jordi Turull, retou o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a desplazarse a Waterloo, en Bélxica, para negociar co expresidente catalán Charles Puigdemont se conta cunha proposta seria para impulsar unha moción de censura contra o goberno de Pedro Sánchez. Nunha entrevista en Cataluña Radio, Turull asegurou que Junts está disposto a escoitar unha oferta, aínda que advertiu de que a formación tamén establecería as súas propias condicións. As declaracións prodúcense despois de que Feijóo plantexase que Junts e o PNV apoyen unha moción de censura instrumental a cambio dunha convocatoria electoral. Con todo, o dirixente independentista insistiu en que había máis rápida para poñer fin a unha legislatura que consideran esgotada e que Pedro Sánchez disolva as Cortes e convoque eleccións xerais. Segundo indicou, Junts non pretende servir de apoio nin ao PSOE nin ao PP. A formación catalá sumouse nos últimos días ás críticas expresadas polo PNV sobre a continuidade da legislatura. Os independentistas consideran que a situación política está condicionada tanto polos casos de corrupción que afectan ao goberno como pola falla dunha maioría suficiente no Congreso para aprobar uns novos orzamentos. Turull reiterou, ademais, que Junts non vai participar nunha moción de censura que implique votar na mesma dirección que Vox. O secretario xeral da formación afirmou que o partido actúa en función dos intereses de Cataluña e que ese criterio guía a súa posición en cada votación parlamentaria. Alfonso Villares tomou posesión este martes como novo delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo nun acto celebrado na sede da Administración Autonómica na capital lucense. Estivo acompañado por varios membros do goberno galego, entre eles os conselleiros de Presidencia Diego Calvo, Medio Rural María José Gómez e Sanidade Antonio Gómez Camaño, ademais de alcaldes da provincia e responsables territoriais das distintas consellerías. Despois de asumir o cargo, Villares asegurou que a súa prioridade é desenvolver esta nova responsabilidade. Respondeu así ás preguntas sobre un posible futuro político vinculado ás eleccións do 27. O novo delegado recoñeceu tamén que o seu nomeamento foi unha sorpresa e comprometeuse a poñer toda a súa capacidade de traballo ao servicio da provincia para responder á confianza depositada nel polo presidente da Xunta. Preguntado pola denuncia por unha suposta agresión sexual, que motivou a súa dimisión como conselleiro do Mar e que posteriormente foi arquivada, Villares lembrou que abandonou o cargo despois de coñecer a existencia da investigación e subliñou que dous tribunais descartaron continuar coa causa. De cara á súa nova etapa, afirmou que pretende contribuir ao desenvolvemento da provincia dende a proximidade, o traballo en equipo e a colaboración coas distintas administracións. Segundo indicou, o seu obxectivo é cumplir coas expectativas e contribuir a que Lugo continúe medrando. O Consello da Xunta de Galicia declarou este luns proxecto industrial estratégico o desenvolvemento inicial do complexo industrial da multinacional chinesa Saizen Galicia. A iniciativa contempla a creación dunha zona industrial no porto exterior de Ferrol e dun centro industrial e logístico nas Pontes de García Rodríguez. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, trátase do primeiro proxecto industrial da compañía en Europa. A previsión inicial apunta a creación de 1.000 postos de traballo directos e outros tanto indirectos en Ferrol, aos que se sumarían alrededor de 300 empregos nas Pontes. O investimento estimado ascende a uns 200 millóns de euros e o proxecto desenvolveríase en dúas fases cunha capacidade final de produción de 100.000 vehículos ao ano. Escoitamos o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
1: Logo de todo este proceso, podemos anunciar que a multinacional china SAIC vende solicitar oficialmente a tramitación do seu primeiro proxecto industrial que vai facer en toda Europa e que estará aquí na nosa terra en Galicia. E que, consecuentemente, con esta logo desta solicitude oficial de SAIC, a Xunta, no Consello de Ose, acordou a súa declaración como proxecto industrial estratégico.
0: Tamén se referiu a este proxecto a conselleira María Jesús Lorenzana.
2: En consecuencia, e cos datos que figuran na solicitude de proxecto industrial estratégico, se conseguimos que o proxecto se consolide neses términos na comunidade, estaríamos falando do maior proxecto industrial internacional que chegou a Galicia nas últimas décadas e, dende logo, é a maior atracción de capital estranxeiro a Galicia no que vai de século.
0: O paro rexistrado nas oficinas dos servicios públicos de emprego baixou en Galicia en 2.938 persoas durante o mes de maio, o que supón un descenso do 2,6% respecto ao mes anterior. Deste xeito, o número total de desempregados situouse en 109.355 persoas. En comparación co mesmo mes do ano pasado, Galicia conta con 2.286 parados menos, o que representa unha caída interanual do 2%. Por provincias, o maior descenso rexistrouse en Pontevedra con 1.409 desempregados menos, seguida da Coruña, con 854 menos. En Ourense o paro reduciuse en 473 persoas e en Lugo en 202. Por sectores de actividade, a maior baixada produciuse nos servizos con 2.

0: de Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Seguridade Social gañou en Galicia unha media de 8.048 afiliados durante o mes de maio, o que supón un incremento do 0,73% respecto ao mes anterior. Deste xeito, o número total de cotizantes situouse en 1.111.867 persoas. Do total de afiliados, case 890.000 pertenecen ao réxime xeral, máis de 204.000 son traballadores autónomos e preto de 17.400 están encadrados no réxime do mar. No conxunto do Estado, a afiliación medrou en 231.935 persoas durante o mes de maio, un aumento do 1% que permitiu superar por primeira vez os 22,3 millóns de ocupados. A hostalería foi o sector que máis contribuiu ao incremento, impulsada polas contratacións previas á campaña de verán. Segundo o Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, trátase do segundo mellor dato de creación de emprego nun mes de maio da serie histórica. En termos interanuais, o sistema suma máis de 553.000 afiliados respecto ao mesmo mes do ano anterior.
3: Beneficios fiscais na declaración da renda.
4: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
3: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
4: Máis información en atriga.gal.
3: Galicia cumpres. Xunta de Galicia.
2: A Policía Nacional deu por concluída unha investigación relacionada cunha ciberestafa que permitiu roubar 94.000 euros a unha muller de 69 anos de Valladolid mediante o coñecido método da filla en apuros. A investigación iniciada despois da denuncia presentada en abril do 25 permitiu identificar 11 persoas presuntamente implicadas na trama. Segundo os investigadores, exercían como chamadas mulas bancarias, facilitando contas para mover os fondos e transferirlos posteriormente a entidades situadas en Francia e no Reino Unido. Como resultado das pescudas, foron detidas 5 persoas en distintas localidades do Estado, entre elas Vigo, ademais de Valladolid, Alacante, Lloret de Mar e Parla. Outro dos identificados arrestado en Valladolid estaría relacionado cun papel máis activo na operativa ao realizar movimentos entre contas da súa titularidade para dificultar o seguimento do diñeiro. A Policía Nacional considera concluída a investigación e remitiu as actuacións á autoridade xudicial competente. Os axentes lembran a importancia de extremar as precaucións ante este tipo de fraudes.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
5: Sí, Radio de Galicia, sempre o teu carón.

0: Televisión a las 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Varios porcos permanecen atrapados nun camión emborcado en Sandiás. O condutor pudo sair do vehículo polos seus propios medios, o mesmo mantivo comunicación cos xestores do 112 Galicia. Con todo, foi atendido polo equipo de urxencias sanitarias de Galicia 061 por mor de diversas lesións sufridas polo golpe. En preto das 8 da mañá, cando 112 Galicia recibiu o aviso sobre o emborco dun camión que transportaba porcos vivos na Nacional 525 altura de Piñeira de Arcos, en Sandiás. O golpe deixou o condutor ferido e unha parte dos animais tirados na vía. Outros porcos, pola contra, quedaron atrapados dentro do vehículo á garda do seu rescate. Precisamente esa é a tarefa na que se centraron os efectivos do Parque Comarcal de Xinzo despois de comprobar o estado do condutor, que saiu do camión polos seus propios medios. En canto aos animais que caeron á vía tras o emborco, foron encarreitados cara a unha leira mentras se tramita a súa recollida. Cómpre indicar que este operativo completouse coa colaboración dos axentes da Garda Civil de Tráfico.
3: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
4: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
3: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
4: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
2: A Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostenibilidade concluiu que a planta solar fotovoltaica prevista no porto exterior de Ferrol non provocará efectos adversos significativos sobre o medio ambiente, sempre que se cumplan as condicións e medidas de seguimento establecidas na resolución. O informe de impacto ambiental publicado no Diario Oficial de Galicia refírese ao proxecto promovido pola Autoridade Portuaria de Ferrol, San Cibrao. A instalación ocupará case 13 hectáreas dentro do recinto portuario e contará con 36.000 paneis solares distribuídos en dúas fases, cunha potencia máxima próxima aos 20 megavatios. A enerxía producida destinarase ao autoconsumo das infraestructuras portuarias, coa finalidade de reducir o consumo de combustibles fósiles e mellorar a eficiencia enerxética das instalacións. A avaliación realizouse mediante o procedimento simplificado e incluíu consultas a distintos organismos, entre eles Patrimonio Cultural, Augas de Galicia, Saúde Pública e o Concello de Ferrol. A resolución conclúe que non será necesario someter o proxecto a unha avaliación ambiental ordinaria. Un dos aspectos máis analizados foi a proximidade da Zona Especial de Conservación, Costa Ártabra, integrada na Red Natura 2000. Os estudos realizados polo promotor, con seguimentos específicos de aves e morcegos, descartan afeccións significativas sobre os espacios protexidos e sobre especies sensibles presentes na contorna. A resolución completa pode consultarse na páxina web da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Unha muller resultou ferida de consideración despois de sufrir unha caída nun aparcadoiro exterior dun supermercado da cidade de Lugo. Segundo informou a policía local, a propia afectada explicou que estaba a devolver un carro da compra baleiro cando a roda dianteira, equipada cun sistema de bloqueo, detívose de maneira repentina. Como consecuencia, tanto ela como o carro acabaron caendo ao chan. A muller golpeouse no lado esquerdo da cabeza e presentaba unha hemorraxia abundante.

0: A cella esquerda, inflamación da pálpebra, un hematoma con erosión nun antebrazo e un rabuñazo nunha perna. Ademais, as lentes quedaron rotas e manchadas de sangue. Debido ás lesións e a posibilidade de que existisen outras consecuencias non visibles derivadas do golpe, os servizos sanitarios trasladaron a en ambulancia ao hospital de referencia para a súa avaliación e atención médica.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: 5 axentes da Policía Foral de Navarra faleceron nun grave accidente de tráfico registrado na autoestrada AP8 á altura de Elgoibar, en Guipúzcoa. Trátase do sinistro con maior número de vítimas mortais registrado neste século neste territorio. O accidente produciuse arredor das 9:15 da mañá deste mércores, cando unha furgoneta e un camión cisterna que circulaban en dirección Bilbao chocaron por causas que están a ser investigadas. Os 5 ocupantes da furgoneta morreron como consecuencia das feridas sufridas no impacto, segundo confirmaron os servizos sanitarios desplazados ata o lugar. Os falecidos pertencían á Brigada de Intervención da Policía Foral e desplazábanse para participar nunhas prácticas na Academia de Arcaute. Pola súa parte, o condutor do camión foi evacuado en helicóptero a un centro hospitalario. Ata a zona mobilizáronse numerosos efectivos de emerxencia, entre eles patrullas da Erchancha, 2 ambulancias medicalizadas e vehículos dos parques de bombeiros de 2 zonas que participaron nas tarefas de rescate. Como consecuencia do choque, o camión articulado quedou atravesado sobre a mediana e invadiu 2 carrís da calzada en dirección Donostia San Sebastián. O accidente obrigou a cortar a circulación na autoestrada, provocando importantes retencións e o desvío do tráfico pola AP1. As autoridades manteñen aberta a investigación para determinar as circunstancias nas que se produciu este accidente.
0: Beneficios fiscais na declaración da renda.
3: Galicia reforza o apoio ás familias. 2 fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
4: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
3: Máis información en atriga.gal.
4: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
2: O Consello da Xunta de Galicia declarou este luns proxecto industrial estratégico o desenvolvemento inicial do complexo industrial da multinacional chinesa SAIC en Galicia. A iniciativa contempla a creación dunha zona industrial no porto exterior de Ferrol e dun centro industrial e logístico nas Pontes de García Rodríguez. Segundo explicou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, trátase do primeiro proxecto industrial da compañía en Europa. A previsión inicial apunta á creación de 1000 postos de traballo directos e outros tanto indirectos en Ferrol, aos que se sumarían alrededor de 300 empregos nas Pontes. O investimento estimado ascende a uns 200 millóns de euros e o proxecto desenvolveríase en 2 fases cunha capacidade final de producción de 100.000 vehículos ao ano. Escoitamos o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
5: Logo de todo este proceso, podemos anunciar que a multinacional China SAIC vén de solicitar oficialmente a tramitación do seu primeiro proxecto industrial que vai facer en toda Europa e que estará aquí na nosa terra en Galicia. E que, consecuentemente, logo desta solicitude oficial de SAIC, a Xunta, no Consello de Ose, acordou a súa declaración como proxecto industrial estratégico.
2: Tamén se referiu a este proxecto a conselleira María Jesús Lorenzana.
6: En consecuencia, e cos datos que figuran na solicitude de proxecto industrial estratégico, se conseguimos que o proxecto se consolide neses términos na comunidade, estaríamos falando do maior proxecto industrial internacional que chegou a Galicia nas últimas décadas e, dende logo, é a maior atracción de capital estranxeiro a Galicia no que vai de século.
2: A cadea moteleira Meliá anunciou que vai deixar de operar de maneira inmediata 15 dos seus hoteis en Cuba. A decisión foi comunicada este mércores á Comisión Nacional do Mercado de Valores e afecta a establecementos vinculados a Gaesa, o conglomerado empresarial controlado polas Forzas Armadas Cubanas. Segundo explicou a compañía, a medida foi adoptada pola súa filial portuguesa Illabela, tras avaliar a evolución do contexto xeopolítico, social, legal

0: e económico da illa. Meliá sinala que a combinación de diferentes circunstancias alleas a súa capacidade de actuación tivo un impacto significativo na operativa, na seguridade xurídica e na prestación dos servicios destes establecementos. A empresa asegura que a repercusión económica da decisión será limitada, xa que a maioría dos hoteis afectados permanecen actualmente pechados ou con escasa actividade debido aos problemas enerxéticos e a caída da demanda turística que atravesa Cuba. Meliá manterá, non obstante, a xestión de outros 19 hoteis no arquipélago.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Sí, Radio. A música que levas dentro.

0: efectos adversos significativos sobre o medio ambiente, sempre que se cumplan as condicións e medidas de seguimento establecidas na resolución. O informe de impacto ambiental publicado no Diario Oficial de Galicia refírese ao proxecto promovido pola Autoridade Portuaria de Ferrol, San Cibrao. A instalación ocupará case 13 hectáreas dentro do recinto portuario e contará con 36.000 paneis solares distribuídos en dúas fases, cunha potencia máxima próxima aos 20 megavatios. A enerxía producida destinarase ao autoconsumo das infraestructuras portuarias coa finalidade de reducir o consumo de combustibles fósiles e mellorar a eficiencia enerxética das instalacións. A avaliación realizouse mediante o procedimento simplificado e incluíu consultas a distintos organismos, entre eles Patrimonio Cultural, Augas de Galicia, Saúde Pública e o Concello de Ferrol. A resolución conclúe que non será necesario someter o proxecto a unha avaliación ambiental ordinaria. Un dos aspectos máis analizados foi a proximidade da Zona Especial de Conservación, Costa Ártabra, integrada na Red Natura 2000. Os estudos realizados polo promotor, con seguimentos específicos de aves e morcegos, descartan afeccións significativas sobre os espacios protexidos e sobre especies sensibles presentes na contorna. A resolución completa pode consultarse na páxina web da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
2: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
1: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
2: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
0: A cadea moteleira Meliá anunciou que vai deixar de operar de maneira inmediata 15 dos seus hoteis en Cuba. A decisión foi comunicada este mércores á Comisión Nacional do Mercado de Valores e afecta a establecementos vinculados a Gaesa, o conglomerado empresarial controlado polas Forzas Armadas Cubanas. Segundo explicou a compañía, a medida foi adoptada pola súa filial portuguesa Illabela, tras avaliar a evolución do contexto xeopolítico, social, legal e económico da illa. Meliá sinala que a combinación de diferentes circunstancias alleas a súa capacidade de actuación tivo un impacto significativo na operativa, na seguridade xurídica e na prestación dos servicios destes establecementos. A empresa asegura que a repercusión económica da decisión será limitada, xa que a maioría dos hoteis afectados permanecen actualmente pechados ou con escasa actividade debido aos problemas enerxéticos e á caída da demanda turística que atravesa Cuba. Meliá manterá, non obstante, a xestión de outros 19 hoteis no arquipélago, propiedade de sociedades vinculadas ao Ministerio de Turismo cubano. A compañía indica que xa puxo en marcha un proceso para realizar unha desvinculación ordenada dos establecementos afectados e para informar a clientes e proveedores. A decisión prodúcese apenas un día despois de que Iberostar anunciase unha medida semellante, abandonando a operación de 12 dos seus 18 hoteis na illa cubana. O movemento das cadeas hoteleiras coincide coa proximidade do prazo fixado pola administración estadounidense para que as empresas estranxeiras deixen de operar activos pertenecentes a Gaesa. Segundo a información coñecida, as compañías que manteñan esa actividade poderían enfrontarse a sancións económicas por parte de Estados Unidos.
3: Si Radio de Galicia. Noticias.

0: Así Radio, a música que levas dentro. Dúas da tarde, a unha en Portugal.
1: Así Radio de Galicia. Noticias.
2: A titular do Tribunal de Instancia Sección Civil e de Instrucción número 1 de Carballo abriu dilixencias contra 5 gardas civís e outras 20 persoas por distinto.

0: Esta causa deriva dunha operación desenvolvida pola Garda Civil o 6 de maio do ano pasado en Carballo e Alaracha. A actuación rematou coa detección de 6 persoas vinculadas ao coñecido como Clan do Sotero. Ese mesmo día tamén foi arrestado un Garda Civil que se atopaba de baixa laboral. Posteriormente quedou en liberdade provisional en calidade de investigado. A investigación iniciouse a partir dunha chamada telefónica interceptada pola área de información da Comandancia da Coruña. A conversación produciuse a véspera da operación policial entre unha muller considerada presunta responsable da trama e o axente investigado. Nesta chamada, segundo o auto, a muller solicitoulle información sobre a matrícula dun vehículo ante a sospeita de estar sometida a vixilancia policial. A Xunta de Galicia resolveu esta semana a convocatoria de axudas dirixida a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro que desenvolven actuacións contra a explotación sexual e a trata de persoas. En total, unha veintena de organizacións beneficiaránse destas subvencións que suman 855.000 euros. Segundo informou o Goberno galego, as achegas permitirán financiar programas de atención e apoio integral ás vítimas, así como proxectos de información, prevención e sensibilización relacionados coa trata, cos fins de explotación sexual e laboral. O listado das entidades beneficiarias foi publicado no Diario Oficial de Galicia. Esta liña de subvencións conta, ademais, con financiamento da Unión Europea a través do programa Fondo Social Europeo Plus Galicia 21-27. A resolución destas axudas coincide coa recente aprobación do segundo Plan Galego contra a Trata, que estará vixente entre os anos 26 e 29. O documento dispón dun orzamento superior aos 10 millóns de euros, 3 millóns máis que o plan anterior, e amplía a súa duración ata os 4 anos. As novidades desta nova planificación figuran unha atención específica ás vítimas en situación de maior vulnerabilidade, especialmente mulleres e nenas con discapacidade.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

¿Qué tal? Muy buenas tardes. Benvidos e benvidas a Noticias 1430 deste mércores 3 de xuño de 2026. A Xunta de Galicia vende lanzar unha nova campaña de concienciación para fomentar o uso responsable dos servizos sanitarios públicos de Galicia. Baixo lema Protexamos o que nos protexe, a iniciativa busca implicar tanto á cidadanía como aos profesionais sanitarios nun obxectivo común, contribuir a un mellor funcionamento do sistema público de saúde. A campaña chega acompañada de datos que convidan, dende logo, a reflexión. Segundo a Consellería de Sanidade, durante o ano 25 rexistráronse máis de 1,1 millóns de consultas as que os pacientes non acudiron, é un dato moi importante, 1,1 millóns. Delas, máis de 864.000 correspondían a atención primaria e preto de 248.000, según os datos facilitados por a Xunta, a consultas hospitalarias con especialistas. Son cifras que evidencian o impacto que teñen determinadas condutas na organización dos servicios sanitarios. A mensaxe da campaña céntrase en cuestións sinxelas, pero relevantes. Acudir a urxencias só cando sexa necesario, anular con antelación unha cita a que non se pode asistir ou facer un uso adecuado, un uso axeitado dos recursos dispoñibles son accións que, segundo a Consellería de Sanidade, poden contribuir a mellorar a atención ao conxunto da poboación. Para trasladar esa idea, a Xunta vai percorrer ou xa recorreu anuncios en televisión, cuñas de radio, materiais gráficos e contidos en redes sociais. Ademais, a iniciativa responde a unha demanda expresada por distintos colectivos profesionais do ámbito sanitario. Colectivos que están preocupados polas consecuencias que o absentismo e o uso inadecuado dos recursos teñen na actividade diaria dos centros de saúde e dos hospitais. O sistema sanitario público é un dos servicios máis valorados pola cidadanía e tamén un dos servicios máis exixidos, máis demandados. A súa calidade depende dos profesionais, dos investimentos e da planificación. Pero atención, non só diso, tamén dos hábitos e da responsabilidade individual de cada usuario. Unha cita perdida pode parecer un feito menor, pero multiplicada por centos de miles, convértese en un problema que afecta ao conxunto do sistema e afecta moito máis do que pensamos. Consolidar unha cultura de corresponsabilidade é, dende logo, un reto, porque proteger o sistema sanitario non é só unha tarefa da administración ou dos profesionais. Eu creo que é tamén un compromiso colectivo que require a colaboración de toda a sociedade. E así o pensa tamén a Consellería e o pensa moitísima xente que somos responsables e que cando nos toca, cando non podemos ir a unha cita, anulámula. Ou cando podemos resolver un asunto sin ir a urxencias, non imos. Este o tema co que comenzamos hoxe Noticias 1430, pero temos este sumario que xa abordamos de seguido. A Xunta lanza unha campaña para promover o uso responsable da sanidade pública despois de rexistrarse máis de 1,1 millóns de citas médicas ás que os pacientes non acudiron durante o pasado ano. A comunidade pechou un mes de maio moi cálido, un episodio excepcional de altas temperaturas que se prolongou durante máis de 10 días consecutivos. Contabilizáronse 20 mortes atribuíbles a calor entre o 24 de maio e 1 de xuño, segundo datos do Sistema Estatal de Monitorización da Mortalidade. A Xunta destina 855.000 euros a entidades sociais que traballan contra a trata de persoas e a explotación sexual.
O Goberno Galego e a Universidade de Santiago impulsan unha iniciativa para reforzar a formación e a investigación no ámbito do patrimonio cultural. O proxecto da futura fábrica de coches de Saiz en Ferrol centra o debate político entre a Xunta e o Partido Socialista sobre o papel das distintas administracións na captación de investimento. E tamén un incendio deixouse en vivenda en Vila Santar a un pai e a súa filla. Agora inician unha recaudación de fondos. E fora das nosas fronteiras, fora de Galicia, tamén algunha cousa de relevancia, como a morte de 5 policías nun accidente de tráfico no País Vasco. Solución a gobernabilidade de Castela e León, PP e Vox acadan un acordo de goberno. E un xulgado de Carballo investiga 5 gardas civís por suposta revelación de segredos contra nunha causa vinculada ao narcotráfico. E un accidente hoxe este mércores en Sandiás de un camión cargado de porcos que deixou ferido ao seu condutor e os porcos, algúns mortos, algúns soltos, algúns atrapados na estrada. Foi na Nacional 525. Con todas estas cousas metidas na batidora, facemos o Noticias 14:30 deste mércores. No nome dos que o facemos posible, do equipo técnico, de redactoras e redactores, saúdos de quen lles fala, Gabino Porto.

0: Comenzamos o desenvolvemento de toda esta información. Galicia registrou 20 mortes atribuibles ás altas temperaturas entre o 24 de maio e o 1 de xuño, según os datos do Sistema de Monitorización da Mortalidade Diaria, o coñecido como MOMO, dependente do Instituto de Saúde Carlos III. Estas cifras prodúcense despois dun episodio de calor extraordinario que se prolongou durante máis de 10 días, dende o 20 de maio ata a última fin de semana. Durante este período acadáronse temperaturas moi elevadas para esta época do ano. En Ourense chegouse aos 37,5 graus, un valor que non se registraba dende maio do ano 22. As xornadas con maior impacto foron as do 28, 29 e 30 de maio, con tres falecementos atribuibles a calor en cada unha delas. O dato contrasta co registrado no mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaron 4 mortes, 5 veces menos. O sistema MOMO analiza as diferenzas entre a mortalidade observada e a esperada segundo as series históricas para estimar o impacto de fenómenos con repercusión na saúde pública. Neste caso, inclúe falecementos relacionados con enfermidades que poden agravarse polas temperaturas extremas, non só os provocados directamente polos golpes de calor. Coincidindo co inicio do verán climatolóxico, a Xunta de Galicia activou o LUNS, o Sistema de Alerta Témpera para a Detección de Episodios de Calor, que vai permanecer operativo ata o 30 de setembro. O obxectivo é anticipar riscos, mellorar as predicións e minimizar os efectos das altas temperaturas sobre a poboación. O sistema basease na colaboración entre os servicios meteorolóxicos, sanitarios e de emerxencias e permite emitir avisos de nivel amarelo, laranxa ou vermello en función da intensidade e da duración prevista dos episodios de calor. Segundo explicou Ángeles Vázquez, conselleira, Galicia conta cun modelo de predición que permite anticipar as temperaturas con ata 3 días de antelación a nivel municipal, facilitando así unha resposta máis rápida ante posibles situacións de risco. A comunidade pechou este mes de maio cunha temperatura media de 16,1 grados, o que supón 1,7 grados por enriba dos valores habituais para esta época do ano. Así o avanzou a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, durante a presentación dos primeiros datos do informe climatolóxico elaborado por Meteo Galicia. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, intercambiaron este mércores reproches e chamamentos á colaboración arredor do proxecto da compañía chinesa Sight Motors para instalar unha fábrica de vehículos eléctricos en Ferrol. Durante a sesión de control no Parlamento Galego, Besteiro atribuiu ao Goberno Central un papel decisivo na consecución deste investimento anunciado este luns e pediu á Xunta que cumpla os prazos necesarios para que a iniciativa poida materializarse. O líder socialista advertiu de que espera que o Executivo galego non frustre o desenvolvemento do proxecto. Por a súa parte, Rueda respondeu reclamando ao Partido Socialista de Galicia que non interfira no proceso e defendeu que o éxito da operación será sobre todo un logro de Galicia. O presidente da Xunta pediu a colaboración de todas as administracións implicadas para garantir que os trámites pendentes se resolvan dentro dos prazos previstos. Escoitamos a Alfonso Rueda.
1: Galicia, en condicións moi difíciles, ten unha industria potente. E ten unha industria potente polas nosas condicións. Que me pregunte esta semana, cando acabamos de coñecer a boa nova, espero que vostede tamén o considere, da chegada a Galicia dunha industria de automoción tan potente, con tanto futuro, bueno, eu lle agradezo que me dé a oportunidade. 2.300 postos de traballo, 200 millóns de inversión, 120.000 vehículos fabricados ao ano, toda unha comarca de Ferrolterra e toda a Galicia agardo que se poida beneficiar, son boas novas, señor Besteiro. E iso gracias ao noso potencial, ao noso talento, a xente que traballa aquí, a nosa estabilidade política, como nos estamos movendo, a axuda do Goberno Central neste caso, si nos axuda, por suposto, recoñecemos moitas veces. Home, pero non me diga que todo o que hai en Galicia se debe a un Goberno Central que deixou a súa petición, señor Besteiro, a súa petición, toda unha provincia sen conexión eléctrica para que vostedes apuntaran tanto que xa se están intentando apuntar tamén os de aí enfrente. Que me está dicindo, señor Besteiro?
0: No debate, Besteiro asegurou que o Goberno Central foi determinante para que España resultase escollida fronte a outras localizacións e tamén para que a fábrica se situase finalmente en Ferrol. Segundo indicou, tratouse dunha decisión política relevante para unha comarca considerada de transición xusta. Rueda recoñeceu a colaboración do Executivo Estatal, pero reivindicou tamén o traballo desenvolvido pola Xunta e destacou factores como o potencial industrial de Galicia, o talento disponible e a estabilidade política como elementos que contribuíron á elección da comunidade. Ambos os dirixentes coincidiron en sinalar a importancia do proxecto para o futuro industrial de Ferrolterra, aínda que mantiveron as súas discrepancias sobre quen debe recibir o maior recoñecemento pola chegada deste investimento.
1: E temos moitísimas razóns e argumentos e méritos para atraer investimentos. E o estamos facendo. Temos talento, unha xuventude que se está formando nun FP cada vez máis potente que doblou o número de plazas. Temos unha industria, moitas delas familiares, grandes, pequenas, de todos os tamaños, que son a base de que, do que está permitindo agora atraer investimentos. Temos unha I más D máis I, unha I máis G máis I, cada vez máis potente, 1.000 millóns de investimento. Temos unhos recursos naturales que hai que apoiar. Por certo, agora un panorama judicial, por fin, insustamente, según dixo o Tribunal Supremo e o Tribunal de Justicia da Unión Europea, insustamente paralizado, agora, por fin, se abre un panorama de posibilidades industriales para Galicia. E temos unha estabilidade política que xa quixera moitas comunidades autónomas, a inmensa maioría, e que permite que os investidores confíen en nós. Por lo tanto, temos moitos argumentos e todo o dereito do mundo a pedirlle a todos os gobernos que colaboren. Os municipais, como está facendo o goberno das Pontes, o goberno de Ferrol, e, por suposto, o goberno central, que tamén é o noso goberno. Pídolle, por favor, que non estorben todo isto. Pídolle, por favor, que sexan conscientes do que se xoga a Galicia. E se ten que mandar recados, mándoos a todas partes. Todos temos que cumprir os prazos.
0: 5 agentes da Policía Foral de Navarra faleceron nun grave accidente de tráfico registrado na autoestrada AP8 altura de Elgoibar, en Guipúzcoa. Trátase do sinistro con maior número de vítimas mortais registrado neste século neste territorio. O accidente produciuse arredor das 9:15 da mañá deste mércores, cando unha furgoneta e un camión cisterna que circulaban en dirección Bilbao chocaron por causas que están a ser investigadas. Os 5 ocupantes da furgoneta morreron como consecuencia das feridas sufridas no impacto, segundo confirmaron os servizos sanitarios desplazados ata o lugar. Os falecidos pertencían á Brigada de Intervención da Policía Foral e desplazábanse para participar nunhas prácticas na Academia de Arcaute. Pola súa parte, o condutor do camión foi evacuado en helicóptero a un centro hospitalario. Ata a zona mobilizáronse numerosos efectivos de emerxencia, entre eles patrullas da Erchancha, 2 ambulancias medicalizadas e vehículos dos parques de bombeiros de 2 zonas que participaron nas tarefas de rescate. Como consecuencia do choque, o camión articulado quedou atravesado sobre a mediana e invadiu 2 carrís da calzada en dirección Donostia San Sebastián. O accidente obrigou a cortar a circulación na autoestrada, provocando importantes retencións e o desvío do tráfico pola AP1. As autoridades manteñen aberta a investigación para determinar as circunstancias nas que se produciu este accidente. O cadáver localizado o pasado sábado na contorna de Monteferro, no concello de Nigrán, foi identificado como o dun veciño de Cangas do Morrazo de 43 anos de idade, segundo confirmaron fontes da investigación. O corpo foi atopado durante a tarde por varios sendeiristas nunha zona de difícil acceso. Tras recibir o aviso, o 112 Galicia mobilizara efectivos da Policía Local de Nigrán e do Grupo de Emerxencia Supramunicipal do Valmiñor para proceder á recuperación do cadáver. Segundo as fontes consultadas, o corpo presentaba un avanzado estado de descomposición e momificación, unha circunstancia que dificultou nun primeiro momento a súa identificación. A investigación continúa aberta, aínda que polo momento os investigadores non apreciaron indicios de criminalidade. As mesmas fontes sinalan que non existen elementos que apunten á participación de terceiras persoas nesta morte. O falecido era coñecido en Cangas do Morrazo polo alcume de Panu. Os seus restos foron incinerados este martes no tanatorio da localidade nun acto celebrado na intimidade familiar. A policía local de Lugo identificou dous menores de idade que presuntamente intentaron levar roupa calzados sen pagar dun establecemento comercial situado no Paseo de Palestina. Durante a actuación, os axentes interviron ademais un coitelo de grandes dimensións que un dos mozos levaba oculto na cintura. Segundo informou o corpo policial, os feitos producíronse cando os axentes acudiron ao comercio despois de recibir un aviso. Ao localizar os sospeitosos e rexistralos, comprobaron que un deles portaba un coitelo duns 30 centímetros de longitude agochado baixo a roupa. Nun primeiro momento, os menores negaron a súa participación nos feitos, aínda que posteriormente recoñeceron que intentaran levar varias camisetas e calzado sen aboar o seu importe. O encargado da tenda confirmou o sucedido e explicou que os mozos devolveran os artigos despois de que se lles chamase a atención. A policía interviu a arma blanca e trasladou os menores a dependencias policiais onde quedaron baixo custodia dos seus proxenitores. A policía local de Lugo informou dunha intervención nun inmoble abandonado da rúa San Lourenzo. Os axentes identificaron dúas mulleres e tres menores de 10, 6 e 2 anos que accederan ao edificio sen autorización. A actuación iniciouse despois da chamada dun veciño que advertiu da presencia de persoas no interior do inmoble. Ao chegar ao lugar, os policías comprobaron que a cadea que aseguraba a porta presentaba o cadeado roto. As mulleres explicaron que acababan de entrar porque non tiñan un lugar onde pasar a noite. Tras ser informadas de que non podían permanecer no edificio, abandonárono voluntariamente. A policía ofreceulles a posibilidade de aloxarse no albergue municipal, pero finalmente rexeitaron esta opción ao asegurar que xa atoparán outro lugar onde pasar a noite. Os axentes tamén puxeron os feitos en coñecemento dos servizos sociais despois de que a nai dos menores indicase que os nenos non estaban escolarizados por cuestións relacionadas coa tramitación de documentación entre Portugal e España. Ademais, contactouse coa propietaria do inmoble para que adopte medidas que impidan novos accesos. Un camión que transportaba porcos vivos embarcou este mércores na Estrada Nacional 525, altura de Piñeira de Arcos, no concello de Sandiás. O accidente deixou ferido o condutor e provocou que parte dos animais acabasen na vía. O 112 Galicia recibiu o aviso cando faltaban poucos minutos para as 8 da mañá. Segundo a información facilitada polos servicios de emerxencia, o condutor poido sair do vehículo polos seus propios medios e mesmo mantivo comunicación cos xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias. A pesar diso, foi atendido polo equipo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 debido ás lesións sufridas a consecuencia do golpe. Despois do emborco, varios porcos quedaron tirados na estrada, mentras que outros permanecen atrapados no interior do camión. Os efectivos do Parque Comarcal de Xinzo centraron os seus traballos no rescate destes animais despois de comprobar o estado do condutor. Por a súa parte, os porcos que saíron do vehículo foron encarreirados cara a unha leira próxima mentras se xestionaba a súa recollida. No operativo tamén participaron axentes da Garda Civil de Tráfico que colaboraron na coordinación e seguridade da zona afectada polo accidente. Un pai e a súa filla perderon a súa vivenda a consecuencia dun incendio rexistrado na madrugada do luns no concello de Vila Santar, na provincia da Coruña. Segundo informou o concello, o lume declarouse arredor das 5:30 da mañá. A todo lugar desplazáronse efectivos do grupo de emerxencia supramunicipal de Curtis e bombeiros de Arzúa que lograron extinguir o incendio, porén a casa quedou completamente destruída e tamén arderon todos os abeños que había no interior. Os propietarios perderon a súa única vivenda, que ademais non contaba con seguro. O incendio causou tamén a morte da mascota da familia, unha cadela de 13 anos. Tras o sucedido, o concello activou un protocolo de emerxencia social para prestar apoio aos afectados. Entre as medidas adotadas figura unha achega económica destinada a facilitar a recuperación da normalidade, así como a asistencia psicolóxica a través de dous profesionais. Ao mesmo tempo, os veciños da zona mobilizáronse para colaborar coa familia. Segundo informou o propio concello, habilitouse unha conta para recoller doazóns e canalizar a axuda cidadá. A administración local destacou que, malia que o afectado considera que outras persoas poden precisar máis esta axuda, calquera colaboración resulta importante nun momento especialmente difícil. O concello insiste no seu compromiso de apoyar os veciños ante situacións deste tipo. O Concello de Pobra de Trives celebra este xoves o seu primeiro pleno ordinario en 14 meses. Na sesión vaise dar conta da renuncia do concelleiro de Vías e Obras, Urbanismo, Medio Rural, Deportes e Contratación, Miguel Sierra, do Partido Socialista de Galicia PSOE, que deixa o cargo por motivos de saúde. Segundo informou o propio Concello, Sierra presentou a súa dimisión mediante unha carta de renuncia despois de 7 anos formando parte da Corporación Municipal. Ademais das súas responsabilidades no goberno local, ocupaba a presidencia da Mancomunidade Terras de Navea Vivei. A súa sustitución neste organismo recaerá na actual concelleira de Igualdade, Benestar Social, Sanidade, Familia e Educación e Medio Ambiente, Cristina Paz Elías. O goberno municipal prevé anunciar nun próximo pleno quen asumirá responsabilidades que deixa vacantes Miguel Sierra. A sesión servirá tamén para formalizar a incorporación de dous novos membros da corporación. Polo Grupo Socialista tomará posesión Francisco Javier Rodríguez Gómez, que sustitúe ao exteniente de alcaldesa Aarón Álvarez Corrales. Pola súa banda, Simón Rodríguez Domínguez ocupará ata correspondente ao Partido Popular tras a marcha de Roberto González Castro, candidato popular á alcaldía dos últimos comicios. Ambos os dous exconcelleiros presentaran a súa dimisión xa en marzo do ano 25. Entre os asuntos incluídos na orde do día figura tamén a adhesión a un acordo marco para a suministración de electricidade e medidas de aforro enerxético. Ademais, o pleno dará conta da doación ao Museo da Escola e da Infancia Santa Leonor dunha colección de figuras elaboradas con cartón e teas, entre as que se atopa unha reproducción da obra As Meninas. O Partido Popular e Vox chegaron a un acordo de goberno de coalición en Castela e León que vai a permitir a investidura de Alfonso Fernández Mañueco, previsiblemente durante a próxima semana. O pacto chega despois de máis de 2 meses e medio de negociacións e, segundo a información facilitada, segue unha fórmula semellante aos acordos asinados entre ambas as dúas formacións en Extremadura e Aragón, aínda que incorpora algunhas particularidades territoriais. Entre os seus puntos figura tamén o principio de prioridade nacional, unha das bandeiras políticas defendidas por Vox. Os detalles do acordo van ser presentados nas Cortes de Castela e León por Alfonso Fernández Mañueco e polo portavoz de Vox, Carlos Pollán. O pacto suporá o regreso da formación liderada por Santiago Abascal ao Executivo Autonómico. Nas eleccións autonómicas do pasado 15 de marzo, o PP logrou 33 escanos, 2 máis que nos anteriores comicios, pero quedou lonxe da maioría absoluta necesaria para gobernar en solitario. Pola súa banda, Vox incrementou a súa representación nun escano, un resultado inferior ás expectativas que manexaba a formación. Non é a primeira vez que ambas dúas forzas comparten responsabilidades de goberno en Castela e León. Hai 4 anos, Mañueco xa alcanzara un acordo con Vox que permitiu a formación ocupar a presidencia das Cortes, a vicepresidencia da Xunta Castela e Leonesa e 3 consellerías. Nas últimas semanas intensificáronse os contactos entre os dous partidos con reunións presenciais e telemáticas nas que tamén participou a Dirección Nacional do Partido Popular. Segundo a información coñecida, os últimos días serviron para pechar a distribución de cargos e responsabilidades que acompañarán este novo acordo de goberno. A Consellería de Sanidade puxo en marcha unha nova campaña de concienciación para promover o uso responsable dos servizos sanitarios públicos. Baixo lema "Protexamos a quen nos protexe", a iniciativa activa desde este xoves nos medios de comunicación e nas redes sociais está dirixida tanto á cidadanía como aos profesionais sanitarios. O Conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, e a Secretaria Xeral Técnica, Natalia Lobato, presentaron a campaña que busca impulsar hábitos que contribúan a mellorar o funcionamento do sistema sanitario galego e favorecer unha maior eficacia e eficiencia na atención. Durante o acto, Gómez Caamaño destacou o impacto que ten o absentismo nas consultas médicas. Segundo os datos facilitados, durante o ano 25 rexistráronse máis de 864.000 citas de atención primaria ás que os pacientes non acudiron, o que representa un 3,2% do total. No ámbito hospitalario, preto de 248.000 personas non asistiron ás consultas programadas con especialistas, o 5,69% das citas. En conxunto, o Sergas contabilizou máis de 1,1 millóns de consultas con ausencia de usuarios. O titular de Sanidade subliñou que pequenas accións individuais poden ter un efecto positivo no conxunto do sistema. E lembrou que non acudir a unha cita ou non anulala previamente pode dificultar a organización asistencial e atrasar a atención doutros pacientes. A campaña inclúe material gráfico, anuncios para televisión, cuñas de radio e contidos audiovisuais para redes sociais. Entre as mensaxes que difundirá figuran recomendacións como acudir ás urxencias só cando sexa necesario ou cancelar as citas ás que non se poida asistir para facilitar que outras persoas sexan atendidas antes. A iniciativa responde, segundo explicou a Consellería, a peticións trasladadas por distintos colectivos profesionais e recollidas nos acordos acadados cos representantes dos traballadores do sistema sanitario. Escoitamos o conselleiro de Sanidade, Gómez Camaño.
2: Baixo lema, protexamos o que nos protexe, queremos poñer en valor o gran sistema sanitario público do que dispoñemos para que cada un de nós, tanto profesionais como pacientes, coas nosas acciones e coas nosas actitudes, contribuamos a engrandecelo cada día. Con esta campaña que iniciaremos mañá, nos medios de comunicación e nas redes sociais queremos promover un uso responsable que nos permita gañar en eficacia e eficiencia e co que poidamos contribuir ao mellor funcionamento do sistema sanitario. Falamos dun recurso esencial e compartido, cusa capacidade de resposta depende en boa medida da colaboración de todos os que utilizamos. E por iso que está dirixida tanto a poboación xeral como a conxunto dos profesionais sanitarios. Con esta campaña buscamos promover hábitos que favorezcan o mellor funcionamento do sistema sanitario, como acudir ás citas programadas ou cancelalas con antelación cando nos sexa posible asistir. Estamos a falar de pequeñas accións individuais que poden xerar un impacto moi positivo no conxunto do sistema. No ano pasado, no ano 2025, o Servizo Galego de Saúde rexistrou máis de 864 consultas.
3: Dúas en Portugal.
4: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Kiss.
1: Si estás ahí, sí radio. Somos como a ti.
2: Es una voz.

0: 4 da tarde en Galicia. Ás 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Popular e Vox chegaron a un acordo de goberno de coalición en Castela e León que vai a permitir a investidura de Alfonso Fernández Mañueco, previsiblemente durante a próxima semana. O pacto chega despois de máis de 2 meses e medio de negociacións e, segundo a información facilitada, segue unha fórmula semellante aos acordos asinados entre ambas as dúas formacións en Extremadura e Aragón, aínda que incorpora algunhas particularidades territoriais. Entre os seus puntos figura tamén o principio de prioridade nacional, unha das bandeiras políticas defendidas por Vox. Os detalles do acordo van ser presentados nas Cortes de Castela e León por Alfonso Fernández Mañueco e polo portavoz de Vox, Carlos Pollán. O pacto suporá o regreso da formación liderada por Santiago Abascal ao Executivo Autonómico. Nas eleccións autonómicas do pasado 15 de marzo, o PP logrou 33 escanos, 2 máis que nos anteriores comicios, pero quedou lonxe da maioría absoluta necesaria para gobernar en solitario. Pola súa banda, Vox incrementou a súa representación nun escano, un resultado inferior ás expectativas que manexaba a formación. Non é a primeira vez que ambas dúas forzas comparten responsabilidades de goberno en Castela e León. Hai 4 anos, Mañueco xa alcanzara un acordo con Vox que permitiu a formación ocupar a presidencia das Cortes, a vicepresidencia da Xunta Castela e Leonesa e 3 consellerías. Nas últimas semanas,

0: de persoas no interior do inmoble. Ao chegar ao lugar, os policías comprobaron que a cadea que aseguraba a porta presentaba o cadeado roto. As mulleres explicaron que acababan de entrar porque non tiñan un lugar onde pasar a noite. Tras ser informadas de que non podían permanecer no edificio, abandonárono voluntariamente. A policía ofreceulles a posibilidade de aloxarse no albergue municipal, pero finalmente rexeitaron esta opción ao asegurar que xa atoparán outro lugar onde pasar a noite. Os axentes tamén puxeron os feitos en coñecemento dos servicios sociais despois de que a nai dos menores indicase que os nenos non estaban escolarizados por cuestións relacionadas coa tramitación de documentos entre Portugal e España. Ademais, contactouse coa propietaria do inmoble para que adopte medidas que impidan novos accesos.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Aquí comienza tu programa favorito.
3: Presentados
1: con todos ustedes,
2: Santiago Aguado.
4: Tenemos toda la música, todos los éxitos y toda la variedad musical. Yo soy Santiago Aguado. Comenzamos. Esta canción apela a esas personas que terminan una relación en buenos términos. Desde Bogotá, Colombia, nos llega la banda Morat.

0: Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Cinco agentes da Policía Foral de Navarra faleceron nun grave accidente de tráfico registrado na autoestrada AP8 altura de Elgoibar, en Guipúzcoa. Trátase do sinistro con maior número de vítimas mortais registrado neste século neste territorio. O accidente produciuse arredor das 9:15 da mañá deste mércores, cando unha furgoneta e un camión cisterna que circulaban en dirección Bilbao chocaron por causas que están a ser investigadas. Os cinco ocupantes da furgoneta morreron como consecuencia das feridas sufridas no impacto, segundo confirmaron os servizos sanitarios desplazados ata o lugar. Os falecidos pertencían á Brigada de Intervención da Policía Foral e desplazábanse para participar nunhas prácticas na Academia de Arcaute. Pola súa parte, o condutor do camión foi evacuado en helicóptero a un centro hospitalario. Ata a zona mobilizáronse numerosos efectivos de emerxencia, entre eles patrullas da Erchancha, dúas ambulancias medicalizadas e vehículos dos parques de bombeiros de dúas zonas que participaron nas tarefas de rescate. Como consecuencia do choque, o camión articulado quedou atravesado sobre a mediana e invadiu dos carrís da calzada en dirección Donostia San Sebastián. O accidente obrigou a cortar a circulación na autoestrada, provocando importantes retencións e o desvío do tráfico pola AP1. As autoridades manteñen aberta a investigación para determinar as circunstancias nas que se produciu este accidente. Un camión que transportaba porcos vivos embarcou este mércores na Estrada Nacional 525, altura de Piñeira de Arcos, no concello de Sandiás. O accidente deixou ferido o condutor e provocou que parte dos animais acabasen na vía. O 112 Galicia recibiu o aviso cando faltaban poucos minutos para as 8 da mañá. Segundo a información facilitada polos servicios de emerxencia, o condutor poido sair do vehículo polos seus propios medios e mesmo mantivo comunicación cos xestores do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias. A pesar diso, foi atendido polo equipo de Urxencias Sanitarias de Galicia 060.

Alvin featuring Yotuel, La Mordidita.

0: 6 de la tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O cadáver localizado o pasado sábado na contorna de Monteferro, no concello de Nigrán, foi identificado como o dun veciño de Cangas do Morrazo de 43 anos de idade, segundo confirmaron fontes da investigación. O corpo foi atopado durante a tarde por varios sendeiristas nunha zona de difícil acceso. Tras recibir o aviso, o 112 Galicia mobilizara efectivos da Policía Local de Nigrán e do Grupo de Emerxencia Supramunicipal do Valmiñor para proceder á recuperación do cadáver. Segundo as fontes consultadas, o corpo presentaba un avanzado estado de descomposición e momificación, unha circunstancia que dificultou nun primeiro momento a súa identificación. A investigación continúa aberta, aínda que polo momento os investigadores non apreciaron indicios de criminalidade. As mesmas fontes sinalan que non existen elementos que apunten á participación de terceiras persoas nesta morte. O falecido era coñecido en Cangas do Morrazo polo alcume de Panu. Os seus restos foron incinerados este martes no tanatorio da localidade nun acto celebrado na intimidade familiar.
3: Beneficios fiscais na declaración da renda.
4: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
3: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
4: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
3: Máis información en atriga.gal.
4: Galicia cumpre, Xunta de Galicia.
2: Galicia registrou 20 mortes atribuibles ás altas temperaturas entre o 24 de maio e o 1 de xuño, según os datos do Sistema de Monitorización da Mortalidade Diaria, o coñecido como MOMO, dependente do Instituto de Saúde Carlos III. Estas cifras prodúcense despois dun episodio de calor extraordinario que se prolongou durante máis de 10 días, dende o 20 de maio ata a última fin de semana. Durante este período acadáronse temperaturas moi elevadas para esta época do ano. En Ourense chegouse aos 37,5 graus, un valor que non se registraba dende maio do ano 22. As xornadas con maior impacto foron as do 28, 29 e 30 de maio, con tres falecementos atribuibles a calor en cada unha delas. O dato contrasta co registrado no mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaron 4 mortes, 5 veces menos. O sistema MOMO analiza as diferenzas entre a mortalidade observada e a esperada segundo as series históricas para estimar o impacto de fenómenos con repercusión na saúde pública. Neste caso, inclúe falecementos relacionados con enfermidades que poden agravarse polas temperaturas extremas, non só os provocados directamente polos

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Coincidindo co inicio do verán climatolóxico, a Xunta de Galicia activou o LUNS, o sistema de alerta témpera para a detección de episodios de calor, que vai permanecer operativo ata o 30 de setembro. O obxectivo é anticipar riscos, mellorar as predicións e minimizar os efectos das altas temperaturas sobre a poboación. O sistema basease na colaboración entre os servicios meteorolóxicos, sanitarios e de emerxencias e permite emitir avisos de nivel amarelo, laranxa ou vermello en función da intensidade e da duración prevista dos episodios de calor. Segundo explicou Ángeles Vázquez, conselleira, Galicia conta cun modelo de predición que permite anticipar as temperaturas con ata 3 días de antelación a nivel municipal, facilitando así unha resposta máis rápida ante posibles situacións de risco. A comunidade pechou este mes de maio cunha temperatura media de 16,1 grados, o que supón 1,7 grados por enriba dos valores habituais para esta época do ano. Así o avanzou a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, durante a presentación dos primeiros datos do informe climatolóxico elaborado por Meteo Galicia.
3: Que importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
4: Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
3: Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
4: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
2: Galicia contará coa primeira cátedra de xestión cultural especializada en patrimonio do norte da península. O director xeral de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, e a reitora da Universidade de Santiago de Compostela, Rosa Crujeiras, asinaron este mércores o convenio de colaboración que vai permitir poñer en marcha esta iniciativa na Facultade de Humanidades do Campus de Lugo. A nova cátedra será, ademais, a terceira destas características existente en toda España. A súa creación contará cun financiamento da Xunta de Galicia de 50.000 euros distribuídos en dúas anualidades de 25.000 euros correspondentes a 2026 e 2027. A formación impartirase nun centro universitario que xa conta cun grao relacionado coa xestión cultural e terá como obxectivo reforzar a especialización no ámbito do patrimonio cultural. Entre as súas liñas de traballo figuran a investigación, a innovación e a difusión dos bens patrimoniais, así como a súa valorización e transmisión ás futuras xeracións. Segundo explicou Ángel Miramontes, a iniciativa busca contribuir á profesionalización da xestión, protección e divulgación do patrimonio cultural galego. Ademais, pretende impulsar o sector cultural tanto na cidade de Lugo como no conxunto da comunidade, dende unha perspectiva social formativa e tamén económica.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Dende Galicia e para Galicia. Si, Radio.

0: Asunto en Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A titular do Tribunal de Instancia Sección Civil e de Instrucción número 1 de Carballo abriu dilixencias contra 5 gardas civís e outras 20 persoas por distintos feitos delituosos relacionados cunha investigación sobre un grupo familiar ao que se vincula cun suposto tráfico de drogas con base na capital de Bergantiños. Segundo recolle un auto xudicial datado o 14 de maio, os 5 axentes investigados están adscritos á 5ª Compañía da Garda Civil con sede en Carballo. A un deles atribúese inicialmente 6 presuntos delitos: revelación de segredos, facilitación de información confidencial, estafa, falsificación documental, extorsión e soborno. Os outros 4 aparecen relacionados únicamente cun suposto delito de revelación de segredos. Esta causa deriva dunha operación desenvolvida pola Garda Civil o 6 de maio do ano pasado en Carballo e a Laracha. A actuación rematou coa detección de 6 persoas vinculadas ao coñecido como Clan do Sotero. Ese mesmo día tamén foi arrestado un Garda Civil que se atopaba de baixa laboral. Posteriormente quedou en liberdade provisional en calidade de investigado. A investigación iniciouse a partir dunha chamada telefónica interceptada pola área de información da Comandancia da Coruña. A conversación produciuse a véspera da operación policial entre unha muller considerada presunta responsable da trama e o axente investigado. Nesta chamada, segundo o auto, a muller solicitoulle información sobre a matrícula dun vehículo ante a sospeita de estar sometida a vixilancia policial. Un pai e a súa filla perderon a súa vivenda a consecuencia dun incendio rexistrado na madrugada do luns no concello de Vilasantar, na provincia da Coruña. Segundo informou o concello, o lume declarouse arredor das 5:30 da mañá. Ato lugar desplazáronse efectivos do grupo de emerxencia supramunicipal de Curtis e bombeiros de Arzúa que lograron extinguir o incendio, porén a casa quedou completamente destruída e tamén arderon todos os abeños que había no interior. Os propietarios perderon a súa única vivenda, que ademais non contaba con seguro. O incendio causou tamén a morte da mascota da familia, unha cadela de 13 anos. Tras o sucedido, o concello activou un protocolo de emerxencia social para prestar apoio aos afectados. Entre as medidas adotadas figura unha achega económica destinada a facilitar a recuperación da normalidade, así como a asistencia psicolóxica a través de 2 profesionais. Ao mesmo tempo, os veciños da zona mobilizáronse para colaborar coa familia. Segundo informou o propio concello, habilitouse unha conta para recoller doazóns e canalizar a axuda cidadá. A administración local destacou que, malia que o afectado considera que outras persoas poden precisar máis esta axuda, calquera colaboración resulta importante nun momento especialmente difícil. O concello insiste no seu compromiso de apoiar os veciños ante situacións deste tipo.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia. I do my makeup in somebody else's car. We ordered different drinks at the same bars.

0: Galicia, a xoito en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: Cinco agentes da Policía Foral de Navarra faleceron nun grave accidente de tráfico registrado na autoestrada AP8 altura de Elgoibar, en Guipúzcoa. Trátase do sinistro con maior número de vítimas mortais registrado neste século neste territorio. O accidente produciuse arredor das 9:15 da mañá deste mércores, cando unha furgoneta e un camión cisterna que circulaban en dirección Bilbao chocaron por causas que están a ser investigadas. Os cinco ocupantes da furgoneta morreron como consecuencia das feridas sufridas no impacto, segundo confirmaron os servizos sanitarios desplazados ata o lugar. Os falecidos pertencían á Brigada de Intervención da Policía Foral e desplazábanse para participar nunhas prácticas na Academia de Arcaute. Pola súa parte, o condutor do camión foi evacuado en helicóptero a un centro hospitalario. Ata a zona mobilizáronse numerosos efectivos de emerxencia, entre eles patrullas da Erchancha, dúas ambulancias medicalizadas e vehículos dos parques de bombeiros de dúas zonas que participaron nas tarefas de rescate. Como consecuencia do choque, o camión articulado quedou atravesado sobre a mediana e invadiu dos carrís da calzada en dirección Donostia-San Sebastián. O accidente obrigou a cortar a circulación na autoestrada, provocando importantes retencións e o desvío do tráfico pola AP1. As autoridades manteñen aberta a investigación para determinar as circunstancias nas que se produciu este accidente. A policía local de Lugo identificou dous menores de idade que presuntamente intentaron levar roupa e calzados sen pagar dun establecemento comercial situado no Paseo de Palestina. Durante a actuación, os axentes interviron, ademais, un coitelo de grandes dimensións que un dos mozos levaba oculto na cintura. Segundo informou o corpo policial, os feitos producíronse cando os axentes acudiron ao comercio despois de recibir un aviso. Ao localizar os sospeitosos e registralos, comprobaron que un deles portaba un coitelo duns 30 centímetros de longitude agochado baixo a roupa. Nun primeiro momento, os menores negaron a súa participación nos feitos, aínda que posteriormente recoñeceron que intentaran levar varias camisetas e calzado sen aboar o seu importe. O encargado da tenda confirmou o sucedido, explicou que os mozos devolveran os artigos despois de que se lles chamase a atención. A policía interviu a arma blanca e trasladou os menores a dependencias policiais onde quedaron baixo custodia dos seus proxenitores.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Se dixi... Sí, Radio. Somos como a ti.

0: Delta Noite, as 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O cadáver localizado o pasado sábado na contorna de Monteferro, no concello de Nigrán, foi identificado como o dun veciño de Cangas do Morrazo de 43 anos de idade, segundo confirmaron fontes da investigación. O corpo foi atopado durante a tarde por varios sendeiristas nunha zona de difícil acceso. Tras recibir o aviso, o 112 Galicia mobilizara efectivos da Policía Local de Nigrán e do Grupo de Emerxencia Supramunicipal do Valmiñor para proceder á recuperación do cadáver. Segundo as fontes consultadas, o corpo presentaba un avanzado estado de descomposición e momificación, unha circunstancia que dificultou nun primeiro momento a súa identificación. A investigación continúa aberta, aínda que polo momento os investigadores non apreciaron indicios de criminalidade. As mesmas fontes sinalan que non existen elementos que apunten á participación de terceiras persoas nesta morte. O falecido era coñecido en Cangas do Morrazo polo alcume de Panu. Os seus restos foron incinerados este martes no tanatorio da localidade nun acto celebrado na intimidade familiar. A cadea moteleira Meliá anunciou que vai deixar de operar de maneira inmediata 15 dos seus hoteis en Cuba. A decisión foi comunicada este mércores á Comisión Nacional do Mercado de Valores e afecta a establecementos vinculados a Gaesa, o conglomerado empresarial controlado polas Forzas Armadas Cubanas. Segundo explicou a compañía, a medida foi adoptada pola súa filial portuguesa Illabela, tras avaliar a evolución do contexto xeopolítico, social, legal e económico da illa. Meliá sinala que a combinación de diferentes circunstancias alleas a súa capacidade de actuación tivo un impacto significativo na operativa, na seguridade xurídica e na prestación dos servicios destes establecementos. A empresa asegura que a repercusión económica da decisión será limitada, xa que a maioría dos hoteis afectados permanecen actualmente pechados ou con escasa actividade debido aos problemas enerxéticos e á caída da demanda turística que atravesa Cuba. Meliá manterá, non obstante, a xestión de outros 19 hoteis no arquipélago, propiedade de sociedades vinculadas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Nesta primavera, elixe Sí, Radio de Galicia.

0: As 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Coincidindo co inicio do verán climatolóxico, a Xunta de Galicia activou o LUNS, o sistema de alerta témpera para a detección de episodios de calor, que vai permanecer operativo ata o 30 de setembro. O obxectivo é anticipar riscos, mellorar as predicións e minimizar os efectos das altas temperaturas sobre a poboación. O sistema basease na colaboración entre os servicios meteorolóxicos, sanitarios e de emerxencias e permite emitir avisos de nivel amarelo, laranxa ou vermello en función da intensidade e da duración prevista dos episodios de calor. Segundo explicou Ángeles Vázquez, conselleira, Galicia conta cun modelo de predición que permite anticipar as temperaturas con ata 3 días de antelación a nivel municipal, facilitando así unha resposta máis rápida ante posibles situacións de risco. A comunidade pechou este mes de maio cunha temperatura media de 16,1 grados, o que supón 1,7 grados por enriba dos valores habituais para esta época do ano. Así o avanzou a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, durante a presentación dos primeiros datos do informe climatolóxico elaborado por Meteo Galicia. A Fiscalía Anticorrupción considera que o rescate público de 53 millóns de euros concedido a Aerolínea Plus Ultra durante a pandemia podería ter sido utilizado por unha presunta rede internacional de branqueo de capitais para incorporar fondos de orixe legal a unha estrutura financiera destinada a ocultar diñeiro procedente de actividades ilícitas. Segundo a documentación remitida a Interpol, a Fiscalía sostén que Rodolfo Reyes, considerado o propietario real da compañía, xunto con outros responsables da aerolínea, terían ideado un plan para apropiarse deses fondos públicos. A investigación apunta que o interese principal non sería garantir a supervivencia da empresa, senón acceder a recursos económicos que pola súa procedencia pública non levantasen sospeitas. De acordo coa tese do Ministerio Público, a organización funcionaría como unha especie de pseudobanco internacional. A través dunha rede de sociedades instrumentais, mesturaríase diñeiro en efectivo de distintas procedencias, realizaríanse movementos financieiros e investimentos e, posteriormente, os fondos regresarían aos seus destinatarios cunha apariencia legal. Neste contexto, o rescate aprobado polo goberno tería un valor engadido para a presunta trama ao tratarse de fondos públicos transferidos por vías oficiais e autorizadas polo Consello de Ministros. O documento de anticorrupción, datado de 12 de marzo do 26, foi remetido a Interpol para concretar a implicación de varios investigados, entre eles Rodolfo José Reyes Rojas, a súa esposa María Aurora López López, así como Luis Felipe Vaca Arbulo e Simón Líder Bertowen, aos que Fiscalía sitúa como pezas relevantes da suposta estrutura internacional de blanqueo.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Popular e Vox chegaron a un acordo de goberno de coalición en Castela e León que vai a permitir a investidura de Alfonso Fernández Mañueco, previsiblemente durante a próxima semana. O pacto chega despois de máis de 2 meses e medio de negociacións e, segundo a información facilitada, segue unha fórmula semellante aos acordos asinados entre ambas as dúas formacións en Extremadura e Aragón, aínda que incorpora algunhas particularidades territoriais. Entre os seus puntos figura tamén o principio de prioridade nacional, unha das bandeiras políticas defendidas por Vox. Os detalles do acordo van ser presentados nas Cortes de Castela e León por Alfonso Fernández Mañueco e polo portavoz de Vox, Carlos Pollán. O pacto suporá o regreso da formación liderada por Santiago Abascal ao Executivo Autonómico. Nas eleccións autonómicas do pasado 15 de marzo, o PP logrou 33 escanos, 2 máis que nos anteriores comicios, pero quedou lonxe da maioría absoluta necesaria para gobernar en solitario. Pola súa banda, Vox incrementou a súa representación nun escano, un resultado inferior ás expectativas que manexaba a formación. Non é a primeira vez que ambas dúas forzas comparten responsabilidades de goberno en Castela e León. Hai 4 anos, Mañueco xa alcanzara un acordo con Vox que permitiu a formación ocupar a presidencia das Cortes, a vicepresidencia da Xunta castelá e leonesa e 3 consellerías. Nas últimas semanas intensificáronse os contactos entre os dous partidos con reunións presenciais e telemáticas nas que tamén participou a Dirección Nacional do Partido Popular. Segundo a información coñecida, os últimos días serviron para pechar a distribución de cargos e responsabilidades que acompañarán este novo acordo de goberno. O Concello de Pobra de Trives celebra este xoves o seu primeiro pleno ordinario en 14 meses. Na sesión vaise dar conta da renuncia do concelleiro de Vías e Obras, Urbanismo, Medio Rural, Deportes e Contratación, Miguel Sierra, do Partido Socialista de Galicia PSOE, que deixa o cargo por motivos de saúde. Segundo informou o propio Concello, Sierra presentou a súa dimisión mediante unha carta de renuncia despois de 7 anos formando parte da Corporación Municipal. Ademais das súas responsabilidades no goberno local, ocupaba a presidencia da Mancomunidade Terras de Navea Vivei. A súa sustitución neste organismo recaerá na actual concelleira de Igualdade, Benestar Social, Sanidade, Familia e Educación e Medio Ambiente, Cristina Paz Elías. O goberno municipal prevé anunciar nun próximo pleno quen asumirá responsabilidades que deixa vacantes Miguel Sierra. A sesión servirá tamén para formalizar a incorporación de 2 novos membros da corporación. Polo Grupo Socialista tomará posesión Francisco Javier Rodríguez Gómez, que sustitúe ao exteniente de alcaldesa Aarón Álvarez Corrales. Pola súa banda, Simón Rodríguez Domínguez ocupará ata correspondente ao Partido Popular tras a marcha de Roberto González Castro, candidato popular á alcaldía dos últimos comicios. Ambos os 2 exconcelleiros presentaran a súa dimisión xa en marzo do ano 25. Entre os asuntos incluídos na orde do día figura tamén a adhesión a un acordo marco para a suministración de electricidade e medidas de aforro enerxético. Ademais, o pleno dará conta da doación ao Museo da Escola e da Infancia Santa Leonor dunha colección de figuras elaboradas con cartón e teas, entre as que se atopa unha reproducción da obra As Meninas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Así Radio de Galicia. Noticias.
1: Coincidindo co inicio do verán climatolóxico, a Xunta de Galicia activou o LUNS, o sistema de alerta témpera para a detección de episodios de calor, que vai permanecer operativo ata o 30 de setembro. O obxectivo é anticipar riscos, mellorar as predicións e minimizar os efectos das altas temperaturas sobre a poboación. O sistema basease na colaboración entre os servicios meteorolóxicos, sanitarios e de emerxencias e permite emitir avisos de nivel amarelo, laranxa ou vermello en función da intensidade e da duración prevista dos episodios de calor. Segundo explicou Ángeles Vázquez, conselleira, Galicia conta cun modelo de predición que permite anticipar as temperaturas con ata 3 días de antelación a nivel municipal, facilitando así unha resposta máis rápida ante posibles situacións de risco. A comunidade pechou este mes de maio cunha temperatura media de 16,1 grados, o que supón 1,7 grados por enriba dos valores habituais para esta época do ano. Así o avanzou a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, durante a presentación dos primeiros datos do informe climatolóxico elaborado por Meteo Galicia. Un pai e a súa filla perderon a súa vivenda a consecuencia dun incendio rexistrado na madrugada do luns no concello de Vilasantar, na provincia da Coruña. Segundo informou o concello, o lume declarouse arredor das 5:30 da mañá. Ato lugar desprazáronse efectivos do grupo de emerxencia supramunicipal de Curtis e bombeiros de Arzúa, que lograron extinguir o incendio, porén a casa quedou completamente destruída e tamén arderon todos os abeños que había no interior. Os propietarios perderon a súa única vivenda, que ademais non contaba con seguro. O incendio causou tamén a morte da mascota da familia, unha cadela de 13 anos. Tras o sucedido, o concello activou un protocolo de emerxencia social para prestar apoio aos afectados. Entre as medidas adotadas figura unha achega económica destinada a facilitar a recuperación da normalidade, así como a asistencia psicolóxica a través de 2 profesionais. Ao mesmo tempo, os veciños da zona mobilizáronse para colaborar coa familia. Segundo informou o propio concello, habilitouse unha conta para recoller doazóns e canalizar a axuda cidadá. A administración local destacou que, malia que o afectado considera que outras persoas poden precisar máis esta axuda, calquera colaboración resulta importante nun momento especialmente difícil. O concello insiste no seu compromiso de apoiar os veciños ante situacións deste tipo.
0: Radio de Galicia. Noticias.
2: Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

0: Son las dúas, aún en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Partido Popular e Vox chegaron a un acordo de goberno de coalición en Castela e León que vai a permitir a investidura de Alfonso Fernández Mañueco, previsiblemente durante a próxima semana. O pacto chega despois de máis de 2 meses e medio de negociacións e, segundo a información facilitada, segue unha fórmula semellante aos acordos asinados entre ambas as dúas formacións en Extremadura e Aragón, aínda que incorpora algunhas particularidades territoriais. Entre os seus puntos figura tamén o principio de prioridade nacional, unha das bandeiras políticas defendidas por Vox. Os detalles do acordo van ser presentados nas Cortes de Castela e León por Alfonso Fernández Mañueco e polo portavoz de Vox, Carlos Pollán. O pacto suporá o regreso da formación liderada por Santiago Abascal ao Executivo Autonómico. Nas eleccións autonómicas do pasado 15 de marzo, o PP logrou 33 escanos, 2 máis que nos anteriores comicios, pero quedou lonxe da maioría absoluta necesaria para gobernar en solitario. Pola súa banda, Vox incrementou a súa representación nun escano, un resultado inferior ás expectativas que manexaba a formación. Non é a primeira vez que ambas dúas forzas comparten responsabilidades de goberno en Castela e León. Hai 4 anos, Mañueco xa alcanzara un acordo con Vox que permitiu a formación ocupar a presidencia das Cortes, a vicepresidencia da Xunta Castelá e Leonesa e 3 consellerías. Nas últimas semanas intensificáronse os contactos entre os dous partidos con reunións presenciais e telemáticas nas que tamén participou a Dirección Nacional do Partido Popular. Segundo a información coñecida, os últimos días serviron para pechar a distribución de cargos e responsabilidades que acompañarán este novo acordo de goberno. A policía local de Lugo identificou 2 menores de idade que presuntamente intentaron levar roupa e calzados sen pagar dun establecemento comercial situado no Paseo de Palestina. Durante a actuación, os axentes interviron, ademais, un coitelo de grandes dimensións que un dos mozos levaba oculto na cintura. Segundo informou o corpo policial, os feitos producíronse cando os axentes acudiron ao comercio despois de recibir un aviso. Ao localizar os sospeitosos e rexistralos, comprobaron que un deles portaba un coitelo duns 30 centímetros de longitude agochado baixo a roupa. Nun primeiro momento, os menores negaron a súa participación nos feitos, aínda que posteriormente recoñeceron que intentaran levar varias camisetas e calzado sen aboar o seu importe. O encargado da tenda confirmou o sucedido e explicou que os mozos devolveran os artigos despois de que se lles chamase a atención. A policía interviu a arma blanca e trasladou os menores a dependencias policiais onde quedaron baixo custodia dos seus proxenitores.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se conduces, Sí Radio. Somos como a ti.